Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom?

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 13. august. Za sami početak vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila 64 kandidatske liste koje će biti objavljene do 20. augusta. Održana javna rasprava o nacrtu programa kapitalne investicije grada Gračanica. U toku su završne pripreme za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice kod BKC-a. Večera su Gračanici književno veče sa bračnim parom Husić. Na rukometnom igralištu održava se turnir mjesnih zajednica. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata, koje je podnijelo 36 političkih stranaka i koalicija. Iz CK Bosne i Hercegovine saopćeno je da će ovjerene kandidatske liste biti javno objavljene do 20. augusta ove godine. Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Za Gračanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom i postupiti u skladu sa uputstvima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacija možete pronaći na web stranici izbori.bar. U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Naime, realizuju kampanju Edukacija birača. Nove izborne tehnologije bit će uvedene na općim izborima 2026. godine, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi informativnu kampanju kako bi birače na vrijeme upoznala sa načinom njihovog korištenja. Objavljen je i edukativni video koji pokazuje proces glasanja s ciljem da građanima olakša snalaženje na biračkom mjestu, posebno starijim osobama koji se prvi puta susreću sa ovakvim načinom.

0: načinom provođenja izbornog procesa. Među najvažnijim novinama su sistem za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Uvođenjem novih tehnologija mijenja se dio procesa na biračkom mjestu, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastoji građane prije izbora upoznati sa svim koracima koje će prolaziti od dolaska na biračko mjesto do predaje glasačkog listića na skeniranje. Slične tehnologije prethodno su testirane kroz pilot projekat tokom lokalnih izbora 2024. godine. Prvi paket opreme za nove izborne tehnologije stigao je u Bosnu i Hercegovinu 3. augusta, a obuhvata po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će oprema biti isporučena u više faza, dok je prvo probno testiranje dijelova sistema planirano za 17. i 18. august ove godine, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
0: Vlada našeg kantona dala je saglasnost na isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa prebivalištem na području našeg kantona. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 do 690 konvertibilnih maraka. Iznos od 100 konvertibilnih maraka penzioneri mogu očekivati uz augustovsku penziju. Danas je održana javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028. godina. Nacrt programa kapitalnih investicija objavljen je na web stranici grada. Za emisiju Info 5 govori Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika.
2: Danas smo imali javnu raspravu na temu plana kapitalnih investicija 2026-2028. godina. Prijedloge na kapitalne projekte mogli su dostaviti građani, udruženja građana kao i vijeća mjesnih zajednica. Veliki broj predsjednika mjesnih zajednica je prisustvalo javnoj raspravi. Nažalost, mali broj građana je se odazvao na ovu javnu raspravu. Utvrdili smo i dobili prijedloge velikog broja mjesnih zajednica. Rok za dostavu je do sutra, do 24 sata, tako da ćemo mi u narednim budžetima planirati sredstva za realizaciju projekata koje smo dobili u plan kapitalnih investicija za 2026-2028. godinu. Mi smo obišli vijeća mjesnih zajednica, upoznali sa procedurama izbora plana kapitalnih projekata u plan kapitalnih investicija za 2026-2028. godinu i na javnim raspravama u mjesnim zajednicama, odnosno na forumima građana, mještani su predložili projekte koji će se naći u budžetima, odnosno u planu kapitalnih investicija za naredni period.
0: Za informativni program našeg radio govorio je Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika. Završne pripreme za početak radova za rekonstrukciju raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra. Vrijednost projekta je oko 3 miliona konvertibilnih maraka, kazali su iz direkcije regionalnih cesta našeg kantona. Za informativni program našeg radija govori direktor Zijad Omerčić.
3: Mi smo dobili urbanističku saglasnost, zatim smo od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili vodnu saglasnost. Nakon toga smo uputili prema gradskoj upravi grada Gračanice zahtjev za proglašenje javnog interesa. Javni interes je proglašen prije 5-6-10 dana, ajde ne znam tačno, došao je do nas. Mi sad pokrećemo postupak potpune eksproprijacije. Radi se o nekih, znači, ukupno desetak parcela, odnosno čestica. Kada gradska uprava riješi taj posao, ide odobrenje za građenje, opet sa naše strane, zahtjev, znači, za odobrenje za građenje. Prema mom nekakvom mišljenju, ja očekujem otprilike da će za mjesec, najkasnije mjesec dana, biti sve što se tiče proceduralnih postupaka spremno, a mi ćemo znači u tom periodu raspravljati

0: raspisati javnu nabavku, odnosno tender, izabrati najpovoljnijeg izvođača i krenuti sa fizičkim radovima. Vrijednost projekta je cca 3 miliona konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je 6 mjeseci, s tim da treba voditi računa da se radi o 6 mjeseci građevinske sezone, znači građevinska sezona prestaje 15.11. a počinje nova počinje 15. marta iduće godine.
1: Info 5. Večeras će u Drsani medrese biti upriličeno književno veče sa bračnim parom Husić, koji će predstaviti svoje nove knjige. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Autori Hafiz Admir i Irma Husić trenutno su na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu, gdje održavaju niz promocija u brojnim gradovima. Danas su se družili sa čitateljima u Tuzli, a večeras su u Gračanici u okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Druženju sa autorima uvijek se raduje Irma Husić, čiji romani privlače čitatelja u priču već od prvih stranica.
3: Mi se zaista nadamo da ćemo večeras imati jedno ugodno druženje. Predstavljamo vam nove romane Pod svaku cijenu, te nastavak romana Džin Hođa i nastavak dugo očekivanog romana Putevi osvete. Družimo se u Dersani Osman Kapetanove medrese u 19 sati.
2: Ljubav, strast, tajne, osveta i neočekivani preokret, i sve je to dio svijeta romana Irme Husić. Osim nova dva romana, čitateljima će biti predstavljena i nova bajka za djecu.
3: Imamo novu bajku koja se zove Farma plišanih ljubimaca. Stara izdanja moći ćete kupiti večeras po akcijskoj cijeni u iznosu od 15 maraka. Tako da, eto, trudili smo se da iziđemo našim čitaocima u susret koliko je to moguće.
2: Nakon Gračanice, bračni par Husić gostovaće u Matuzićima i u Dobo Istoku, a posljednja promocija bit će u Velikoj Kladuši.
3: Mi smo proveli već dobru sedmicu po raznim gradovima u Unsko-sanskom kantonu. Sinoć smo bili u Banja Luci, u biblioteci Sestara Gajić, večera smo kod vas. Sutra smo u Srebreniku, 15. augusta u Matuzićima, 17. u Klokotnici, u Zavidovićima smo 18. 19. smo u Vezirovom dućanu u Travniku, zatim Novi Travnik 20. augusta, 21. augusta smo u Zenici, 22. u Bugojnom, 24. u Visokom, te se ponovno vraćamo u naš kanton, te gostujemo kao posljednja promocija ove godine u Velikoj Kladuši 26. augusta.
2: Promocija u Gračanici biće održana u Derskani medrese sa početkom od 19 sati.
1: Info 5.
4: U 15. augusta mališane Gračanice moći će uživati u Kasparijadi u sklopu festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Događaj počinje u 17:30, organizator Sportski savez grada Gračanice. Do kraja naše informativne emisije za ovo nama 13. augustovsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sporta Adnan Džafa.
5: Taši Bratstva i Poslušja imaju čast da sutrašnjom utakmicom otvore novu sezonu u V-Win prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Bratstvo u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu 1-0. Poslušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Poslušje, da podsjetimo, se igra u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. A evo svih parova prvog kola. Bratstvo Poslušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakan Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će na rukomet

0: nogometnom igralištu, biti održan malo nogometni turnir mjesnih zajednica u kategoriji seniora, ali i omladinaca. Jučer je na programu bio turnir za mlade, a danas od 18 sati igraju seniori. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan sedmi po redu memorialni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je Omladinski centar Lukavica, govori Nedžad Deveđić.
1: Omladinski centar Lukavica i ove godine organizuje sedmi memorialni polonogometni turnir Zlatni Ljiljan i Ibrahim Hodžić

0: 19 sati.
1: Ljubav, strast, tajne, osveta i neočekivani preokret i sve je to dio svijeta romana Irme Husić. Osim nova dva romana, čitateljima će biti predstavljena i nova bajka za djecu.
0: Imamo novu bajku koja se zove Farma plišanih ljubimaca. Stara izdanja moći ćete kupiti večeras po akcijskoj cijeni u iznosu od 15 maraka. Tako da, eto, trudili smo se da iziđemo našim čitaocima u susret koliko je to moguće.
1: Nakon Gračanice, bračni par Husić gostovaće u Matuzićima i u Dobo Istoku, a posljednja promocija bit će u Velikoj Kladuši.
0: Mi smo proveli već dobru sedmicu po raznim gradovima u Unsko-sanskom kantonu. Sinoć smo bili u Banja Luci, u biblioteci Sestara Gajić, večera smo kod vas. Sutra smo u Srebreniku, 15. augusta u Matuzićima, 17. u Klokotnici, u Zavidovićima smo 18. 19. smo u Vizirovom dućanu u Travniku, zatim Novi Travnik 20. augusta, 21. augusta smo u Zenici, 22. u Bugojnom, 24. u Visokom, te se ponovno vraćamo u naš kanton, te gostujemo kao posljednja promocija ove godine u Velikoj Kladuši 26. augusta.
1: Promocija u Gračanici biće održana u Derskani medrese sa početkom od 19 sati.
2: Info 5.
3: Subotu 15. augusta mališane Gračanice moći će uživati u Kasparijadi u sklopu festivala Ljetne večere pod lipama Gračanice. Događaj počinje u 17 sati i 30 minuta. Organizator Sportski savez grada Gračanice. Do kraja naše informativne emisije za ovo nama 13. augustovsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport Adnan Džaf.
4: Nogometaši Bratstva i Poslušja imaju čast da sutrašnjom utakmicom otvore novu sezonu u V-Win prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Bratstvo u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu 1-0. Poslušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Poslušje, da podsjetimo, se igra u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. A evo svih parova prvog kola. Bratstvo Poslušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će na rukometnom igralištu biti održan malo nogometni turnir mjesnih zajednica u kategoriji seniora, ali i omladinaca. Jučer je na programu bio turnir za mlade, a danas od 18 sati igraju seniori. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorialni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je Omladinski centar Lukavica, govori Nedžad Deveđić.
5: Omladinski centar Lukavica i ove godine organizuje 7. memorialni polonogometni turnir Zlatni Ljiljan i Ibrahim Hodžić

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požari širom zemlje još nisu ugašeni, a najteža situacija i dalje je na području Konjica, Nevesinja i Bosanskog Grahova. Uprkos djelovanju helikoptera, air traktora i brojnih vatrogasnih ekipa, gašenje otežavaju jak vjetar, visoke temperature i nepristupačan teren. Na području Nevesinja vatra se ispod planine Crvanj kreće ka selu Humčani, a pomoć vatrogasnih. Požar od sinoć bukti i na području Lokve Rogoznice kod Omiša neposredno uz magistralnu cestu, zbog čega je Jadranska magistrala od Splita prema Makarskoj zatvorena. U pojedinim mjestima nema struje, a naložena je evakuacija stanovništva. U gašenju vatre učestvuju vatrogasci iz cijele Dalmacije, a uskoro će na teren i 4 kanadera. Američki State Department objavio je da napušta programe raznolikosti, ravnopravnosti i inkluzije u diplomatskoj obuci, vraćajući prioritet zaslugama i profesionalizmu. U saopćenju se ističe da je cilj fokusirati se na zaštitu nacionalnih interesa Sjedinjenih Američkih Država, na borbu protiv neprijateljskih sila, terorizma, šverca droge i ilegalne imigracije, umjesto da troši svoje napore na ideološku obuku i promociju rodnih normi. Projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnje izdanje donosi više od 250 filmova u

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.
5: 6 sati i 17 minuta, do

Dobro jutro, drage slušateljke i slušatelji. 14. augustove 2026. godine. Ovoga je jutra sa vama. Sam Ikseto Mirfan iz Erotski, za mikrofonom Kenan Mihić. Želim vam mnogo uspjeha danas. 15 stepeni, trenutna temperatura u Gračanici. Svježe je jutro. I jučer je bilo svježe, tako da idemo prema ovim malo hladnijim, možemo tako ukazati, najlakše jutrima, ali neka malo svježine, da se svi razbudimo malo bolje. A mi ćemo se razbuditi uz još jednu pjesmu i brzo smo u jutarnjem otvorenom.

6 sati i 21 minuta, dobro jutro još jednom iz studija Radio Gračanice. Evo, u okviru manifestacije Ljetni večeri pod Lipama Gračanice je održano i književno veče sa bračnim parom Pusić, koje je okupilo ljubitelje pisane riječi u ambijentu Osman Kapetanove medrese. Ovo je bila prilika za razgovor o književnom stvaralaštvu.

dvoje autora, njihovim knjigama, inspiraciji, likovima, temama koje obrađuju. Fotografije možete pogledati na Facebook stranici. Također, danas će nakon džume namaza širom Bosne i Hercegovine biti proučena kišna dova. Objavljeni su izvođači za Gračanica Summer Fest 2026. U Gračanici 19. augusta stižu Albino i Cypher. U Gradarcu je otvoren jučer 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Turnir mjesnih zajednica je počeo, večeras se igraju finalne utakmice. Danas od 17 sati počinje Vevin prva liga Federacije Bosne i Hercegovine. NK Bratstvo ligu otvara protiv ekipe Pozušja. Ponavljamo, danas od 17 sati gradski stadion Luke, NK Bratstvo Gračanica, HŠK Pozušje. Sutra Kasperijada na rukometnom igralištu za najmlađe. Evo, proveli su vas kroz nekoliko događaja koji su se dogodili ili koji će se dogoditi ili koji traju, tako da za svakog ponešto ima. O svemu možete naravno ponovo se podsjetiti na našoj Facebook stranici, a u nastavku slušamo muziku. Ostanite sa nama, 6 sati i 24 minuta.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. Potrebno je ukupno 3997 operatera, a u Gračanici je predviđeno 46. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu, poznavati rad na računaru i osnovne informacione tehnologije, te biti spremni na obaveznu obuku i testiranje. Za operatera na biračkom mjestu ne može biti imenovano lice koje je kandidat na izborima, nosilac izabranog mandata, član najvišeg rukovodstva političke stranke ili koalicije, odnosno lice kojim je u posljednje 4 godine izrečena pravosnažna kazna za težu povredu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Operaterima pripada novčana naknada od 310 km neto. Prijave se mogu dostaviti elektronskom poštom ili lično Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na stranici izborne komisije, odnosno rok za prijavu je do 21. augusta. Detaljne informacije i obrazac za prijavu dostupni su na internet stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Izvolite.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko.
3: Propaganda.
4: Borba. Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
6: Slušaš li radio?
4: Koji radio?
5: Radio Gračanicu.
7: Kada slušaš radio?
4: Svaki dan.
7: U automobilu.
4: Na poslu.
7: Kod kuće.
4: Ma gdje stignem?
5: 87,6 i 95 MHz.
4: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

potrebno je samo malo. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici

0: www.radiomirovnica.ba.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Ritam grada. Servisne informacije.
6: 7 je sati i 14 minuta, drage slušateljke i slušatelji, u nastavku servisne informacije. August 14. A evo šta su nam kazali službenici policijske stanice Gračanica. Počinjena jedna teška krađa u Šeniku na vikendici, otuđena izvjesna količina pića. Jučer se dogodila saobraćajna nezgoda na Lipincu bez povrijeđenih. Također, jučer u Stjepan polju 16.25 na magistralnom putu jedna saobraćajna nezgoda bez povrijeđenih. Policajci su također imali dvije pratnje vangabaritnog prevoza. Vatrogasci su imali mirnu noć. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 82 pregleda, 8 pacijenata upućeno u Tuzlu na UKC, 8 u opću bolnicu Gračanica. Trenutna temperatura u Gračanici 17 stepeni Celzijevih. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Maksimalna temperatura danas od 28 do 33 stepena Celzijevih. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na duže relacije, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjednite odmorni i obavezno držite propisano stajanje između vozila, a pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Večera završnica malonogometnog turnira mjesnih zajednica Gračanica. Danas je posljednji i treći dan ovogodišnjeg turnira mjesnih zajednica u malom nogometu. Utakmice počinju u 18 sati. U seniorskoj konkurenciji bit će odigrane četvrtfinalne i polufinalne te utakmice za konačan plasman. Pored završnice turnira u seniorskoj konkurenciji večeras će biti odigrane i dvije finalne utakmice u dvije omladinske kategorije. Podsjećamo da je obezbijeđen značajan nagradni fond. Prvacima ide i 5000 km, drugoplasiranim 3, a ekipi koja završi na trećem mjestu pripašće 1000 konvertibilnih maraka. Pored nagrada za najbolje kolektive, organizatori će nagraditi najbolje pojedince, igrača, golmana i strijelca turnira.

raspored utakmica možete pogledati na našoj Facebook stranici Radio Gračanice. Bile su to servisne informacije, hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz program Radio Gračanice.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Dobro jutro. U toku su završne pripreme za početak radova za rekonstrukciju raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra. Vrijednost projekta je oko 3 miliona konvertibilnih maraka, kazali su iz direkcije regionalne cesta našeg kantona. Za jutarnji program našeg radija govori direktor direkcije Zijad Omečić.
4: Mi smo dobili urbanističku saglasnost, zatim smo od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili vodnu saglasnost. Nakon toga smo uputili prema gradskoj upravi grada Gračanice zahtjev za proglašenje javnog interesa. Javni interes je proglašen prije 5, 6, 10 dana, ajde ne znam tačno, došao je do nas. Mi sad pokrećemo postupak potpune eksproprijacije, radi se o nekih, znači ukupno desetak parcela, odnosno čestica. Kada gradska uprava riješi taj posao, ide odobrenje za građenje, opet sa naše strane, zahtjev znači za odobrenje za građenje. Prema mom nekakvom mišljenju, ja očekujem otprilike da će za mjesec, najkasnije mjesec dana, biti sve što se tiče proceduralnih postupaka spremno, a mi ćemo znači u tom periodu raspisati javnu nabavku, odnosno tender, izabrati najpovoljnijeg izvođača i krenuti sa fizičkim radovima. Vrijednost projekta je cca 3 miliona konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je 6 mjeseci, s tim da treba voditi računa da se radi o 6 mjeseci građevinske sezone, znači građevinska sezona prestaje 15. 11. a počinje 15. marta iduće godine.
3: Podsjećanje radi procjena vrijednosti oko 3 miliona konvertibilnih maraka, investitor i partner je Direkcija regionalnih cesta TK i grad Gračanica.

0: održana javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028 godina. Nacrt programa kapitalnih investicija objavljen je na web stranici grada. Za jutarnji program Radio Gračanice govori Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika.
1: Danas smo imali javnu raspravu na temu plana kapitalnih investicija 2026-2028 godina. A prijedloge na kapitalne projekte mogli su dostaviti građani, udruženja građana kao i vijeća mjesnih zajednica. A veliki broj predsjednika mjesnih zajednica je prisustvovalo javnoj raspravi. Nažalost, mali broj građana je se odazvao na ovu javnu raspravu. Utvrdili smo i dobili prijedloge velikog broja mjesnih zajednica, no rok za dostavu je do sutra, do 24 sata, tako da ćemo mi u narednim budžetima planirati sredstva za realizaciju projekata koje smo dobili u plan kapitalnih investicija za 2026-2028 godinu. Mi smo obišli vijeća mjesnih zajednica, upoznali sa procedurama izbora plana kapitalnih projekata u plan kapitalnih investicija za 2026-2028 godinu i na javnim raspravama u mjesnim zajednicama, odnosno na forumima građana, mještani su predložili projekte koji će se naći u budžetima, odnosno u planu kapitalnih investicija za naredni period.
2: Aktuelno.
0: Govorio je Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika. Vi ste pratili našu redovnu rubriku Aktuelno 14. augustovsko izdanje.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propaganda
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju Milorada Dodika na presudu suda Bosne i Hercegovine kojom je proglašen krivim zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Ovom odlukom potvrđene su i pravne posljedice presude, među kojima je prestanak Dodikovog mandata predsjednika Republike Srpske, nakon čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala prijevremene izbore za tu funkciju. Sud Bosne i Hercegovine ranije je Dodika osudio na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja političkih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. U Gradacu je jučer otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. Na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavlja se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Međunarodni bošnjački samit mladih okupio je u Istanbulu više od 400 naučnika, profesora i studenata iz više od 12 zemalja, saopćuje Institut univerziteta u Sarajevu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Samit je održan od 8. do 10. augusta, a među učesnicima su bili predstavnici ovog instituta kao Instituta za jezik. Najbolja BH plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale Evropskog seniorskog prvenstva u disciplini 100 metara delfin. Mlada Mostarka kvalifikacija je okončala na 13. mjestu sa vremenom 58.45. Pudar je plivala u 5. kvalifikacijskoj utrci, a završila je kao 5. što je na kraju bilo dovoljno za plasman u polufinale i borbu za finale. Sigurno da će Lana u polufinalnoj utrci plivati dosta bolje i pokušati izboriti plasman u finale i uključiti se u borbu za medalje. Finale je zakazano za večeras od 18:30. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature od 28 do 33 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

8 sati i 18 minuta, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U Rašljevi je obilježen dan šehida i dan mjesne zajednice. U mjesnoj zajednici Rašljeva jučer su obilježeni dan šehida i dan mjesne zajednice uz prigodan program kojim su prisustvovali brojni mještani, porodice šehida i poginulih boraca, borci, predstavnici boračkih udruženja i drugi gosti. Program obilježavanja započeo je izložbom u Kulturnom centru Rašljeva posvećenom šehidima ovog kraja, a potom i u džami u Rašljevi proučen mevlud. Nakon mevluda upriličeno je polaganje cveća na spomen obilježju šehidima, čime je još jednom iskazana počast onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Centralni dio obilježavanja održan je u Domu kulture Rašljeva, gdje su se prisutnima obratili predsjednik Vijeća mjesne zajednice Rašljeva Adnan Muslimović, gradonačelnik Gračanice Svadmir Džebo, te predsjednica organizacije porodice šehida i poginulih boraca Gračanica Alena Nurikić. Obilježavanje su, pored brojnih porodica šehida i poginulih boraca, predstavnika udruženja i mještana, prisustvovali komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković te general Fikret Muslimović. Dan šehida u Raševi bio je prilika da se oda počast poginulim borcima, sačuva sjećanje na njihovu žrtvu i podsjeti na značaj njegovanja kulture pamćenja. Istovremeno, obilježavanje dana mjesne zajednice proteklo je u znaku poštovanja i okupljanja mještana oko vrijednosti koje čuva identitet i uspomenu na prošlost ovog kraja. Jedna pjesma, nakon toga ponovo smo u otvorenom programu.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena.

Pranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulkomax Autocentar, blizini benzinske pumpe.

0: Miracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Miracnet, povezani 20 godina.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propaganda.

0: koje se slušaju.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahet Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju Milorada Dodika na presudu suda Bosne i Hercegovine kojom je proglašen krivim zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Ovom odlukom potvrđene su i pravne posljedice presude, među kojima je prestanak Dodikovog mandata predsjednika Republike Srpske, nakon čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala prijevremene izbore za tu funkciju. Sud Bosne i Hercegovine ranije je Dodika osudio na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja političkih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. U Gradarcu je jučer otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. Na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavlja se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Međunarodni bošnjački samit mladih okupio je u Istanbulu više od 400 naučnika, profesora i studenata iz više od 12 zemalja, saopćuje Institut univerziteta u Sarajevu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Samit je održan od 8. do 10. augusta, a među učesnicima su bili predstavnici ovog instituta kao Instituta za jezik. Najbolja BH plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale Evropskog seniorskog prvenstva u disciplini 100 metara delfin. Mlada Mostarka kvalifikacija je okončala na 13. mjestu sa vremenom 58.45. Pudar je plivala u 5. kvalifikaciji svoju utrci, a završila je kao 5. što je na kraju bilo dovoljno za plasman u polufinale i borbu za finale. Sigurno da će Lana u polufinalnoj utrci plivati dosta bolje i pokušati izboriti plasman u finale i uključiti se u borbu za medalje. Finale je zakazano za večeras od 18:30. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature od 28 do 33 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
3: 87,6 i 95 MHz.
1: Jutarnji vijest.

9:16, vi ste na talasima Radio Gračanice u nastavku servisne informacije. Prijavljena teška krađa u Šeniku, obijena vikendica, otuđena izvjesna količina pića. Saobraćajna nezgoda dogodila se na Lipincu, bez povrijeđenih, i jučer u Stjepan Polju u 16:25 u Stjepan Polju, bez povrijeđenih, pričinjena je materijalna šteta. Mirna noć za gračaničke vatrogasce. Izveštaj hitne stanice Gračanica, 82 pregleda, 8 pacijenata upućeno u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, 8 u opću bolnicu. Izveštaj opće bolnice Gračanica, u protekla 24 sata obavljeno 161 pregled, 15 pacijenata bilo je na prijemu, a na UKC upućen jedan pacijent. Jutro se u našoj zemlji vedro. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevne temperature od 27 do 33 stepena Celzijevih. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica, Osoje, Deleuša i Zuvci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Bile su to servisne informacije, jedna pjesma, nakon toga vraćamo se u otvoreni i zabavni program.

Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Glavni grad Bosne i Hercegovine će narednih 8 dana živjeti u znaku filma, a sve počinje večeras kada će biti otvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. No, kao i svake godine, priča o Sarajevo Film Festivalu mnogo je veća od samih filmskih projekcija. U vrijeme kada festival otvori svoja vrata, Sarajevo dobije onu posebnu atmosferu zbog koje avgust u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izgleda drugačije. Ulice postaju mjesto susreta publike, umjetnika i gostiju iz cijelog svijeta, dok filmska umjetnost izlazi iz kinodvorana i postaje dio svakodnevnog života grada. Šta očekuje se na 32. izdanju SFF-a? Sinoćnjom specijalnom predfestivalskom projekcijom restaurirane verzije filmskog klasika Žena s krajolikom Ivice Matića napravljen je uvod u festivalsku čaroliju, a večeras će festival zvanično biti otvoren filmom Očevina, novim ostvarenjem Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog. Na projekciji otvaranja festivala 14. augusta publiku će pozdraviti Pavlikovski, koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Očevina je historijska drama fokusirana na odnos Nobelovca Thomasa Manna, kojeg igra Hanse Zischler, i njegove kćerke Erike, koju tumači Sandra Huller. Erika je glumica, spisateljica i vozačica automobilskih utrka, a upravo će njen odnos s ocem biti u središtu priče smještene u ljeto 1900.

1949. godine. Na vrhuncu hladnog rata, otac i kćerka kreću na zahtjevo i emotivno putovanje crnim bujkom kroz razorenu Njemačku od Frankfurta pod američkom dominacijom do Weimara pod sovjetskom kontrolom. Thomas Mann, koji se nakon 16 godina egzila u SAD-u vraća kući, pritom se mora suočiti ne samo sa podijeljenom domovinom, nego i sa dubokim rascepom unutar vlastite porodice. Jedna od najvećih vrijednosti Sarajevo Film Festivala upravo je mogućnost da publika sretne umjetnike čije filmove godinama gledala. I ovogodišnje izdanje u Sarajevo dovodi neka od najznačajnijih imena savremene filmske umjetnosti. Među njima su pomenuti Pavel Pavlikovski, zatim Ashar Farhadi, Emily Watson, Diego Luna, Celine Sciamma i Woody Harrelson, koji će kroz program Masterclass i razgovore s publikom podijeliti iskustva i govoriti o svom radu. Festival će ove godine dodijeliti počasno srce Sarajeva Emily Watson, Emiru Hadži Hafizbegoviću, Woody Harrelsonu, Asharu Farhadiju i Diego Luni. Njihovo prisustvo još jednom pokazuje zbog čega je SFF odavno prerastao granice filmske smotre. Sarajevo tokom festivalskih dana postaje mjesto na kojim se susreću publika i velika imena svjetske kinematografije, ali i prostor za razgovor, razmjenu iskustava i nova poznanstva. Ovogodišnji program donosi više od 250 filmskih ostvarenja iz svih krajeva svijeta. U takmičarskim selekcijama bit će prikazan 51 novi film iz jugoistočne Europe, a od tog broja čak 21 imaće premijeru. Time festival ove godine potvrđuje svoju važnu ulogu u predstavljanju regionalne kinematografije, ali i u povezivanju domaće publike sa autorima i filmskim ostvarenjima iz različitih dijelova svijeta. Ipak, ono što SFF čini posebnim nije samo broj filmova velikih imena koja tokom festivalskih dana prođu crvenim tepihom. Njegova prednost je u tome što svake godine uspjeva spojiti Sarajevo i film na način koji se osjeti daleko izvan festivalskih dvorana. Nakon što se filmske priče privedu kraju, Sarajevo će posljednju noć festivala obilježiti muzikom. Na balkonu Vječne vatre festival će zatvoriti svjetski poznati DJ Solomon, čiji će nastup imati posebnu simboliku i za samog umjetnika i za Sarajevo. Naime, ovo će biti njegov treći nastup na zatvaranju Sarajevo Film Festivala. I tako će se još jedno festivalsko izdanje privesti kraju nakon dana u kojima će Sarajevo biti ispunjeno filmom, susretima, poznatim licima i publikom koja iz godine u godinu čeka upravo ovaj avgustovski trenutak. Sarajevo Film Festival nije samo vrijeme kada se gledaju filmovi, to je vrijeme kada grad dobije posebnu energiju, kada se ulice ispune ljudima iz različitih krajeva svijeta i kada se, barem na nekoliko dana, čini da se sve važno u Sarajevu događa upravo kao u filmu. Pratili ste otvoreni program, 9:27, nemojte mijenjati frekvenciju 87,6 i 95 MHz.

0: jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. Potrebno je ukupno 3997 operatera, a u Gračanici je predviđeno 46. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu, poznavati rad na računaru i osnovne informacione tehnologije, te biti spremni na obaveznu obuku i testiranje. Za operatera na biračkom mjestu ne može biti imenovano lice koje je kandidat na izborima, nosilac izabranog mandata, član najvišeg rukovodstva političke stranke ili koalicije, odnosno lice kojim je u posljednje 4 godine izrečena pravosnažna kazna za težu povredu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Operaterima pripada novčana naknada od 310 km neto. Prijave se mogu dostaviti elektronskom poštom ili lično Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na stranici izborne komisije, odnosno rok za prijavu je do 21. augusta. Detaljne informacije obrazac za prijavu dostupni su na internet stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Predstavnici autoškola i instruktori vožnje i danas protestuju ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli, nezadovoljni novim sistemom obuke i polaganja vozačkih ispita. Mirno okupljanje traje od 8 sati, a riječ je o trećem uzastopnom danu protesta nakon okupljanja 12. i 13. augusta. Predstavnici autoškola tvrde da novi sistem donosi niz problema u praksi, dok sukob sa resornim ministarstvom traje već mjesecima. Najveće posljedice osjećaju kandidati koji čekaju na polaganje vozačkih ispita, a protestanti od nadležnih institucija traže rješenje koje će omogućiti normalan nastavak obuke i polaganja. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta, čime kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje dobijaju novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. augusta, dok će prijemni ispiti na fakultetima na kojima su obavezni biti održani 31. augusta. Kandidati će prijave za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli moći predati od 18. do 28. augusta ove godine. Džamijama širom Bosne i Hercegovine danas će nakon džuma namaza biti proučena kišna dova zbog dugotrajnog sušnog perioda visokih temperatura. Uprava za vjerske poslove Rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prema instrukciji Reisul Uleme Huseina Efendije Kavazovića preporučila je svim hatibima da zajedno sa džematlijama upute dovu za kišu. Iz islamske zajednice upozorili su da su suša i visoke temperature već prouzrokovale brojne probleme u poljoprivredi, smanjile izdašnost izvorišta, potoka i rijeka, te doprinijele pojavi brojnih požara širom zemlje. U preporuci se navodi da se na ovaj način slijedi sunet, odnosno praksa i primjer Muhameda alejhiselam. Današnjom utakmicom prvog kola između Bratstva i Posušja počinje nova sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra od 17. sati na stadionu Luke. Večeras će na terenu biti rukometaši Gračanice. U prvoj kontrolnoj utakmici od početka priprema ekipa će gostovati u Maglaju, a susret je na rasporedu od 19.30. Od danas do nedjelje čak 4 omladinske selekcije rukometnog kluba Gračanica učestvovaće na predstojećem turniru Bijeljina Handball Cup, koji se svake godine organizuje za mlađe kategorije, koji je internacionalnog karaktera i na kojem tokom 3 turnirska dana nastupi preko 1000 mladih rukometaša. Danas je posljednji i treći dan ovogodišnjeg turnira mjesnih zajednica u malom nogometu. Utakmice počinju u 18 sati na rukometnom igralištu. U seniorskoj konkurenciji će biti odigrane četvrtfinalne, polufinalne te utakmica za konačan plasman. Pored završnice turnira u seniorskoj konkurenciji, večeras će biti odigrane i dvije finalne utakmice u dvije omladinske kategorije. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je OC Lukavica. Za kraj o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini vedro, danas će preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: U Japanu su kao jednoj od poraženih zemalja oduzeti svi posjedi. 17 nezavisnih zemalja nalazi se u Tihom okeanu. Australija, Fiji, Japan, Kiribati, Maršalova ostrva, Mikronezija, Nauru, Novi Zeland, Palau, Papua Nova Gvineja, Filipini, Samoa, Solomonska ostrva, Tajvan, Tonga, Tuvalu i Vanuatu. 11 od ovih 17 zemalja steklo je potpunu nezavisnost 1960. godine. Sjeverno-Marijanska ostrva zapravo su pod vlašću SAD-a, dok su Kukova ostrva i Nije u sličnim odnosima sa Novim Zelandom. U sklopu Tihog okeana, osim SAD-a, svoje teritorije danas imaju Čile, Ekvador, Francuska, Japan i Ujedinjeno kraljevstvo. Iskorištavanje tihookeanskih mineralnih dobara je spriječeno zbog vrlo velikih dubina. U plitkim se dijelovima iskorištavaju prirodni plin i nafta, dok se biseri skupljaju duž obala Australije, Nikaragve, Paname i Filipina. Iako se aktivisti Greenpeace-a žestoko protive ovom iskorištavanju, u Tihom okeanu živi neslućen broj riba. U dijelovima bliže obali najviše se lovi riba poput tune, lososa, srdela, sabljarki, kao i školjke. I za kraj, 1986. godine su članice Južno-Pacifičkog ugovora odredile da je ogroman dio Tihog okeana nedostupan za nuklearna testiranja i odlaganje nuklearnog otpada na tom području. Drage slušateljke i slušatelji, pratili ste rubriku Znali. Govorili smo o zanimljivostima okeana, a onda smo se malo detaljnije pozabavili Tihom okeanu ili Pacifiku. Hvala na pažnji, ostanite dalje u Talase Radio Gračanica. Da li ste znali? Obrazovni program.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica, apoteke s kojima živimo.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
5: Panel Laminat Centar Gračanica.
6: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
5: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
6: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
5: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
6: Kutne i prilazne lajsne, profili.
5: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
6: Panel Laminat Centar u Gračanici.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Petar je slab, umjerene većine istočnog i sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom i...

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa, 400 grama, marku i 10. Sir Paladin, Gauda jedame, 1 kg, 11,45. Pileća prsa Perutnina Ptuj, 1 kg, 10,65. Instant kava Baron, 200 grama, 11,20. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavić.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
4: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Predstavnici autoškola i instruktori vožnje i danas protestuju ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli, nezadovoljni novim sistemom obuke i polaganja vozačkih ispita. Mirno okupljanje traje od 8 sati, a riječ je o trećem uzastopnom danu protesta nakon okupljanja 12. i 13. augusta. Predstavnici autoškola

Kola tvrde da novi sistem donosi niz problema u praksi, dok sukob sa resornim ministarstvom traje već mjesecima. Najveće posljedice osjećaju kandidati koji čekaju na polaganje vozačkih ispita, a protestanti od nadležnih institucija traže rješenje koje će omogućiti normalan nastavak obuke i polaganja. Upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta, čime kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje, dobijaju novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. augusta, dok će prijemni ispiti na fakultetima na kojima su obavezni biti održani 31. augusta. Kandidati će prijave za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli moći predati od 18. do 28. augusta ove godine. Džamijama širom Bosne i Hercegovine danas će nakon džuma namaza biti proučena kišna dova zbog dugotrajnog sušnog perioda visokih temperatura. Uprava za vjerske poslove Rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prema instrukciji Reisul Uleme Huseina Efendije Kavazovića preporučila je svim hatibima da zajedno sa džematlijama upute dovu za kišu. Iz islamske zajednice upozorili su da su suša i visoke temperature već prouzrokovale brojne probleme u poljoprivredi, smanjile izdašnost izvorišta, potoka i rijeka, te doprinijele pojavi brojnih požara širom zemlje. U preporuci se navodi da se na ovaj način slijedi sunet, odnosno praksa i primjer Muhameda alejhiselam. Današnjom utakmicom prvog kola između Bratstva i Posušja počinje nova sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra od 17 sati na stadionu Luke. Večeras će na terenu biti rukometaši Gračanice. U prvoj kontrolnoj utakmici od početka priprema ekipa će gostovati u Maglaju, a susret je na rasporedu od 19:30. Od danas do nedjelje čak 4 omladinske selekcije rukometnog kluba Gračanica učestvovat će na predstojećem turniru Bijeljina Handball Cup, koji se svake godine organizuje za mlađe kategorije, koji je internacionalnog karaktera i na kojem tokom 3 turnirska dana nastupi preko 1000 mladih rukometaša. Danas je posljednji i treći dan ovogodišnjeg turnira mjesnih zajednica u malom nogometu. Utakmice počinju u 18 sati na rukometnom igralištu. U seniorskoj konkurenciji će biti odigrane četvrtfinalne, polufinalne te utakmica za konačan plasman. Pored završnice turnira u seniorskoj konkurenciji, večeras će biti odigrane i 2 finalne utakmice u 2 omladinske kategorije. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Čelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je OC Lukavica. Za kraj o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini vedro, danas će preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, požari bukte širom Bosne i Hercegovine. Oružane snage pojačale podršku.
0: U požaru kod Omiša izgorjele kuće i vozila, ljekarsku pomoć zatražilo više od 30 osoba, 7 u kritičnom stanju.
1: Poskok pretresao federalnog ministra zdravstva Nedeljka Rimca i prostorije ministarstva.
0: Jemen se ponovo suočava sa rizikom od rata, UN upozorava na humanitarnu katastrofu.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Oružane snage Bosne i Hercegovine pojačale su podršku gašenju požara širom zemlje. Helikopteri gase vatru kod Konjica i Bosanskog

0: Bosanskog Grahova, a 30 vojnika upućeno je u Nevesinje. Požar je aktivan i na Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje vatra prijeti selima. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
1: Šumski požari na području Konjica na lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina i dalje su aktivni i imaju tendenciju širenja. Svi kapaciteti su aktivirani, a od jutra je na terenu jedan helikopter oružanih snaga, rekao je Haris Hondo, sekretar štaba civilne zaštite grada Konjica.
2: Pa naš fokus ovoga jutra, kao jučer, jeste sprečavanje širenja lijevog kraka, širenja požara, znači koji se spušta od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani i prema naseljenom mjesto grad Džepi. To nam je fokus, smo dobrim dijelom bili na tom području, lokalizovali i priječili širenje, međutim tokom noći ponovno je došlo do reaktiviranja.
1: Jedan helikopter oružanih snaga od jutros dejstvuje na požarištu na Dinari u Bosanskom Grahovu, gdje je opožareno 1000 hektara. Posebno je teško na području Tomislavgrada, gdje gašenje požara na Ljubuši otežavaju vjetar i gust dim. Iz civilne zaštite kantona 10, Marino Vidović.
3: Na planini Ljubuši, gdje nam gori visoka trava i nisko rastinje, veliki problem nam stvara jak vjetar koji požar usmjerava put pod ljubuških sela Letka, Oplećan i Vedešić. U gašenju požara sudjeluje oko 150 ljudi. Zbog zahtjevnosti situacije trenutno na planini Ljubuši očekivamo pomoć zraka u vidu air traktora, čime bi povećali dodatno učinkovitost gašenja.
1: Na području Nevesinja i dalje su aktivna tri požarišta. Požar ispod planine Crvanj lokalizovan je na više mjesta i vatrogasci su prošle noći dežurali, dok je posebno aktivno područje iznad sela Humčani. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdal.
4: Procjena je da i tokom današnjeg dana bi trebalo da dejstvuje helikopter iznad sela Humčani, gdje je vatrena linija otprilike 150 do 200 metara iznad kuća. Međutim, noćas je problematično bilo na potezu Zalom, selo Bratač.
1: Na prostoru Neuma jutros nakon 7 dana borbe nije bilo otvorenog plamena i vatrogasci natapaju teren da se vatra ne bi ponovo razbuktala. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: A situacija sa požarom kod Omiša u Hrvatskoj danas je puno bolja. Tokom noći izgorjele su kuće, vozila i pomoćni objekti, a ljekarsku pomoć zatražilo je više od 30 osoba. Za samo 2 sata vatra je zahvatila područje od oko 1000 hektara, potvrdio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Jedna stihija u kojoj evo zaista stradao je veći broj kuća, da su izgorjele, nagorjele, nažalost dogodilo se to, veliki broj vozila koji su bile i na cesti i parkirani sa strane, dakle vatrena stihija zahvatila je ovdje dio turističkih objekata, ugostiteljskih objekata, puno je posla bila za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split. Zaista evo svima jedno veliko hvala, posebno vatrogascima koji su nadljudskim naporima borili, davali sve od sebe, dakle njih 286 sa 93 vozila tijekom cijele noći su bili ovdje prisutni. Odmah su u pomoć poslane i snage sa područja Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-Neretvanske. U 23.00 smo pokrenuli i 4 županije, Bjelovarsko-Bilogorsku, Koprivničko-Križevačku, Krapinsko-Zagorsku i grad Zagreb, koji su odmah krenuli sa vozilima, opremom i ljudstvom na ispomoć ovdje na području Omiša. 4 kanadera koja su došla jutros ovdje u nešto malo iza 6 sati, radili su pola sata i zbog požara na Pelješcu onda smo ih preusmjerili, dolje također ugrožene bile kuće.
6: Mostarska policija privela je nekoliko osoba zbog blokade deponije Uborak. Nekolicina stanovnika blokirala je ulaz na deponiju nakon što je najavljeno da će otpad ponovo biti odlagan na ovu lokaciju. Civilna zaštita Mostar jučer je saopćila da su stvoreni uslovi za organizaciju pretovara na tehnički i operativno najadekvatnijom adekvatnijem prostoru. Građanska inicijativa, jer nas se tiče, ponovo je upozorila na ekološke posljedice i nedovoljnu sanaciju nakon niza požara na deponiji u protekla 2 mjeseca.
0: Pripadnici Poskoka pretresli su ministra zdravstva Federacije Nediljka Rimca, njegovog savjetnika Ivicu Ćosića i prostorije ministarstva. Riječ je o istrazi o poliklinici koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija. Glasnogovornica Nina Hadžihajdarević potvrdila je da ministar nije priveden.
7: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave i policije izvršili su pretrese prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika. Radi se o predmetu koji se vodi u posebnom odjelu, a koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike

0: Northwestern Medical Center. Dakle, obojica u predmetu imaju status sumnjičenih osoba. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaji koji će biti predmetom analize. Želim samo da napomenem da nije bilo privođenja niti ispitivanja sumnjičenih za sada.
1: Jemen se ponovo suočava sa ozbiljnim rizikom od povratka velikom ratu. Pojačani su sukobi između Huta i jemenske vlade, koju podržava Saudijska Arabija. Rijad pojačava odbrambene mjere, a Vijeće sigurnosti UN-a upozorava na tešku humanitarnu situaciju. Opširnije Samir Huseinović.
2: Huti su napali položaje vladinih snaga u nekoliko dijelova zemlje, uključujući Marib, Hadramaut i Moku. Istovremeno njihovi napadi na trgovačke brodove u Crvenom moru i Adenskom zaljevu izazivaju strah od širenja sukoba na pomorske i energetske tokove u regionu. Specijalni izaslanik Ujedinjenih naroda za Jemen, Hans Grundberg, upozorio je na sjednici Vijeća sigurnosti da bi novi rat došao u posebno teškom trenutku dok je cijeli region zahvaćen ratnim krizama. Jemen se danas suočava s ozbiljnim rizikom povratka velikom sukobu kakav se dogodio 2022. godine. Obnovljeni napad Ansar Allaha na trgovačke brodove u Crvenom moru i Adenskom zaljevu nose rizik da Jemen bude još dublje uvučen u širi regionalni sukob. Istovremeno, humanitarna situacija se dramatično pogoršava. Humanitarne organizacije upozoravaju da je oko 6 miliona ljudi u Jemenu na ivici gladi. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
3: Od posljedica vrućine u Njemačkoj je preminulo više od 12.000 ljudi, podaci su tamošnjih vlasti. Riječ je o periodu od početka aprila do početka augusta. Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je kod starijih osoba. U pojedinim dijelovima Njemačke temperature su dostizale 40 stepeni. Toplotni talas donio je brojne posljedice i širom ostatka Europe, a još traju procjene o broju umrlih na cijelom kontinentu.
1: Projekcijom poljskog filma Očevina večeras će biti otvoren 32. Sarajevo Film Festival. Za vrijeme trajanja festivala bit će prikazano više od 250 filmova, a za Srce Sarajeva takmiči se više od 50 ostvarenja. I ove godine festival donosi raznovrstan program, kaže direktor festivala Jovan Marijanović.
4: Preko 260 filmova na 20 lokacija, uključujući sve opštine u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevo Film Festivala u još nekoliko gradova. Nakon festivala zaista vidimo da Sarajevo Film Festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevo, levo i šire.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Bihaću i Banja Luci 27, Bijeljini 28, Mostaru 32, u Neumu 33 stepena.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura do 33, na jugu do 37 stepeni. Uoči vjerskog praznika Velike Gospe očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema Međugorju, Olovu, Rami i Širokom Brijegu. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš i Osoje, Neum i Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker.
5: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Eto tako, dođu smo i mi na red. Dobar dan, dobrodošli na Talase Radio Gračanice. Petak je, mogli bismo reći, ili možda trebali reći, jub.

pihura. Međutim, malo gledajući ovo sve u pripremi evo današnjih dana i svega onoga što nam slijedi tokom ovoga popodneva, teško da možemo imati neki povod za radost kada vidimo evo šta se dešava, nažalost, posljedica ovih velikih suša, dugotrajnog, toplog, sunčanog, sušnog perioda jesu brojni požari kako u Bosni, tako i širom regije, Evrope i svijeta. A gdje nema požara, ima vulkana. Gdje nema vulkana, ima nekih drugih prirodnih nepogoda, a tamo gdje nema ni prirodnih nepogoda, onda ima naravno ljudskih nepogoda. Ali evo nećemo, naravno, pokušat ćemo da je previše u tom smjeru crne hronike, s obzirom da je petak, kraj sedmice, nekome početak vikenda, nekome, boga mi, početak i odmora, a nekome, boga mi, možda i početak odbrojavanja do prvog školskog dana. Sad će školarci tamo početi da bacaju pogled ka kalendaru, sedmicama i danima i primijetiti da ih je sve manje i manje slobodnih. Naravno, sve će to da bude onako kako treba i kako inače bude. Sa vama ovoga popodneva i ove večeri u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, Adnan Džafo i Irfan Izerovski, dežurna ekipa koja je u ovim trenucima sa vama i koja će sa vama biti i u narednim minutama, satima. Sa vama ćemo podijeliti sve ono što trenutno imamo na raspolaganju u arsenalu informacija, prije svega onih lokalnih, a čućete dosta toga sporta, prije svega, na što ćemo posebno obratiti pažnju. Danas igra Brastvo, danas igraju rukometaši, završnica malo nogometne lige mjesnih zajednica, turnir u Lukavici, sutra program za djecu, toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Govorit ćemo o svim tim aktualnostima i dešavanjima, naravno tu su i one standardne informacije na koje ste navikli, o stanju sigurnosti, malo putevima, o vremenu i tako još poneka zanimljivost. Naravno, mi smo svakako u dobrom raspoloženju da se družimo sa vama, nadamo se da je osjećaj obostrane. Dobro vi nama došli, svi koji putujete, sretan put, ugodna vožnja, budite oprezni. Čuvajte sebe, čuvajte druge, ostanite sa nama i u nastavku programa Muzika pa studio.

Music, please. Muzika koja vraća, čini mi se, u 90. Ako posle ovoga bude još Sena M, reći ćemo da u ovom prvom satu našeg zajedničkog druženja imamo neki retro pogled na nostalgiju 90-ih. Ali nije da je nešto sad posebno da kudimo, ima dobre naravno muzike, ništa za to. Ali eto, lijepo se vratiti, ali podsjetiti sam sebe koliko imaš godina. Što se tiče vremena, toplo, sunčano, stabilno, ugodno, rekao bih, ne pretoplo, to smo juče konstatovali, nije onih neugodnih 35 plus, nego 35 minus ili 30 plus, evo i danas u ovim trenucima 28-29 stepeni, nema neke prevelike vlažnosti, tako da zaista onako lijep jedan ljetni dan, rekao bih. Sutra također i preko sutra stabilno sunčano sa temperaturama preko 30 stepeni, a onda ponedjeljak i utorak poneki oblak i kišna kap, što će reći da bi moglo doći do prekida ovog sušnog perioda i da bi moglo doći do nekog zaista kratkog, kraćeg osvježenja, jer već od srijede, dakle, ponedjeljak, utorak, oblak, kiša, da li će biti kod nas, vidjet ćemo, a onda već od srijede, četvrtka i petka u današnji dan, ponovo 34, 5, 6 stepeni. Biće još ljeta, naravno, do kraja augusta, a možda i tamo sa početkom septembra, ko zna. Ljeto je vrijeme odmora, svima koji planiraju, odmaraju ili putuju, sretan put, ugodna vožnja, budite oprezni, sva ova dešavanja i sa požarima, da ne bi bilo kakvih, ne daj Bože, problema, pratite tamo kako je stanje na putevima i graničnim prelazima, da ne čekate puno, da izbjegnete dnevne vrućine, probleme s te strane, mi vam želimo sretan put, ako odmarate, odmarajte, ugodan odmor, dobro se odmorite, pa nam dođite veseli, svježi, razdragani, onakvi kakvi i treba da svi dođemo sa godišnjeg odmora. Toliko što se tiče vremena, dakle, još do ponedjeljka stabilno, toplo i ugodno. Na cestama, naravno, frekvencija saobraćaja pojačana na većini cesta, piše u izvještaju Bihanka, tako da povedete računa o tome. Također na graničnim prelazima velike gužve, da ne nabrajamo sada na većini. Kamere su preporuka da ih pogledate uživo sa svakog graničnog prelaza i vidite tamo u realnom vremenu kako je stanje, da li je prevelika kolona, prevelika guža ili baš nije, pa da izaberete tamo gdje bi po vašoj proceni trebalo da se najbrže prođe. Nema radarskih kontrola najavljeni za danas za područje Gračanice, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije. To stavljamo dva plusa, a nešto kasnije ćemo govoriti o tome, malo smo natuknuli šta je to danas aktuelno, većinom sportska dešavanja i aktuelnosti, ali ima i nekih drugih, to ćemo u nastavku našeg otvorenog programa. Za sada toliko, još jednom pozdrav i poziv da ostanete sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije

0: izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Sanjao sam noćas svatove bijele i sretno lice poznate žene.

opet sam sanjao strahove svoje, da si drugom postala žena.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Tvoja IS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set porculanskih šalica 6x1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3. Stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno je borbe.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Kod Omiša i dalje bukte požari, a tokom noći su evakuisane stotine ljudi. Prizori su stravični, a o kakvom požaru se radi, dovoljno govori činjenica da su izgorjele i ležaljke na plaži. Medicinska pomoć je tokom noći pružena za 36 osoba, a prema informacijama do kojih je došao Indeks HR, 7 osoba je zadobilo opasne opekotine i nalaze se u teškom stanju. Izgorjele su brojne kuće, automobili i brodice, a šteta je ogromna. Prema riječima glavnog vatrogasnog komandanta, otvorene vatre više nema, te se ide u dogašivanje. Jutro su intervenisala i 4 kanadera, ali su oni preusmjereni dalje na Pelješac gdje je bukti veliki požar. Zbog velikog požara kod Omiša zatvorene su Jadranska magistrala i obilaznica, a vozačima se savjetuje korištenje alternativnih putnih pravaca. Požari na području grada Konjica i dalje su aktivni. Požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, a nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje, saopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tokom jučerašnjeg dana lokaliziran je dio lijevog kraka požara koji se širi od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani, ali je požar i dalje aktivan. U kasnim večernjim satima došlo je do reaktiviranja požara iznad naseljenog mjesta Živašnica, gdje gori borova šuma. Na intervenciju su izašli pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i pripadnici vatrogasne jedinice šumarstva Prenj Konjic. Od ranog jutra na požarištu je ponovno aktivan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Lukavac će u subotu 15. augusta dobiti novi islamski centar, čije je svečano otvorenje najavljeno kao važan događaj za vjerski i društveni život lokalne zajednice. Glavni imam Mežlisa islamske zajednice Puračić, Zijad Efendija Vehabović, istakao je da ideja izgradnje centra nije

bila samo da Lukavac dobije novu džamiju, već prostor koji će odgovoriti na potrebe savremenog čovjeka i biti oslonac budućim generacijama. Novi islamski centar neće biti namijenjen isključivo obavljanju vjerskih obreda. U njegovom sastavu nalazi se biblioteka, multimedijalna sala, mektebske učionice i drugi sadržaji koji će omogućiti organizovanje edukativnih, kulturnih i društvenih aktivnosti. Od 15. augusta mališani Gračanice moći će uživati na Kasperijadi u sklopu festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Planirano je mnoštvo zabavnih igara, smijeha i druženje na platou rukometnog igrališta sa početkom u 17. sati i 30 minuta. Organizator ovog događaja je Sportski savez grada Gračanica. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja borbu za medalju na FIBA U16 Eurobasketu B divizije. Mladi Zmajević je u polufinalu odmjeriti snage sa Islandom, a utakmica se igra od 18.30 u Djevđeli. Pobjednik večerašnjeg susreta izborit će plasman u finale, dok se u drugom polufinalu sastaju Hrvatska i Estonija. Danas preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature kreću se od 27 do 33, a na jugu do 38 stepeni Celzijevi. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfani Zerovski. Hvala na pažnji.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo

0: građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
4: Nastavljamo dalje, baš ovako kako smo kazali, uz naš otvoreni program, izdanje za petak, 14. dan mjeseca augusta, u susret vikendu, rekli smo, u susret možda neko i odmoru, neko i godišnjem odmoru, u susret kraju sedmice, uglavnom, dosta toga susrećemo ovoga petka, nadamo se samo puno, puno toga dobrog i još boljeg. Najavili smo da ćemo govoriti o lokalnim aktualnostima, temama, događajima. Ono što smo zaključili jeste da je današnji dan sa sigurnosnog aspekta u našem gradu protiče bez mrlje, bez zabilježenih nekih posebnih događaja i neka tako ostane. Opet da ponovimo i uoči ovoga vikenda, a naravno i u danima vikenda. Svakako treba reći da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice 2026. Sinoć smo imali dva događaja, malo nogometni turnir koji traje istina tri dana, počeo je 12. 13. i večeras se završava. A imali smo sinoć književno veče uz Hafiza Admira i njegovu suprugu Irmu Husić, koja je održana u medresi. O svemu ovome što govorimo, što prelazimo iz dana u dan preko manifestacije ljetne večeri i događaja, možete naravno da pronađete i najave na našoj Facebook i web stranici, a i izvještaje sa, pa da kažemo, većine ovih događaja o kojima govorimo. Ukoliko neko zainteresovan da vidi fotografije, da vidi pisani izvještaj, da pročita šta se to dešavalo, kako se dešavalo i odvijalo, svakako preporuka web i Facebook Radio Gračanica. Kada je u pitanju sama manifestacija, dakle večera završava malo nogometni turnir mjesnih zajednica, a sutra ide zabava za djecu od 17 sati i 30 minuta na rukometnom igralištu u Gračanici. Zabava za djecu pod nazivom Kasperijada. Trebalo bi biti veselo, zanimljivo, razigrano, nasmijano, kao što inače bude kada su djeca u glavnoj ulozi, pa je preporuka. Imali smo tih gosti u razno razni sa svih strana, i oni robote na štulama koji su bili super svojevremeno izvodili tu predstavu za djecu, imali smo i Kasperijadu, imali smo niz drugih sadržaja, sigurno nešto što je najpohvalnije u svemu ovome jeste sadržaj za djecu, jer odrasli već sami jeli, mogu pronaći nešto sebi obezbijediti, djeca baš i ne dozvoljavamo ih, ne puštamo i brinemo o njima, stoga kada se ovako nešto dogodi, malo se i vi i mi svi potrudimo i dovedemo mališane na zabavu da se oni tu malo poigraju i zabave sa svojim vršnjacima, poznanicima i prijateljima. Manifestacija se završava sa krajem augusta, 30. augusta, kada je u pitanju sljedeća sedmica, imat ćemo festival muzike Summer Fest u centru grada, Gračanica 2026, još jednu izložbu, još jedan koncert članova umjetničkog obrazovnog centra, te završava sve sa festivalom Ilahija i Kasida u velikoj sali BKC-a 30. augusta. Dosta sadržaja za sve i svakako preporuka da nešto i zaberete za vas. Opet, ponavljamo u susret vikendu.

Sigurno ima zanimljivih, interesantnih sadržaja, turnira, utakmica, prilika za druženje, za osvježenje, za kupanje, iskoristiti priliku dok je toplo, sunčano, ugodno ljetno vrijeme, bazeni, da li terme, da li Orahovica Donja, jedan drugi bazen, da li nešto privatno, rijeka, jezero, more, još bolje, svakako, uglavnom svako će za sebe pronaći adekvatan način. Idemo sa muzikom, pa nakon toga malo o sportu i sportskim aktuelnostima. Najavljujemo šta je sve to aktuelno.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim programom i sa onim što smo obećali, a to je pregled ovih lokalnih sportskih tema i aktuelnosti. Dosta toga u susret vikendu. Konačno počinje i nova sezona u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, nama naravno uvijek i posebno interesantna zbog nastupa ekipe Bratstva, koja je sada već jedan onako pravi starosjedilac, možda i ekipa sa trenutno najdužim kontinuiranim stažom u ovom rangu takmičenja, s obzirom neki da su ulazili, neki su ispadali pa se vraćali, ali Bratstvo zaista već godinama jedan od najstabilnijih prvoligaša. Nadamo se da će tako biti i ove, da neće biti ništa slično onoj prošloj i pretprošloj, da će biti dosta bolje, uspješnije, da će biti više dobrih utakmica i pobjeda i više razloga za slavlje. Prvi već danas od 17 sati Bratstvo Posušje, gradski stadion Luke. Bratstvo i Posušje to imaju čast, da tako kažemo, i da otvore novu sezonu na federalnim prvoligaškim terenima, s obzirom da će to biti jedina utakmica koja će biti igrana danas, a sve ostale naravno idu za vikend. Šta reći, naravno ništa posebno, ozbiljan protivnik Posušje, prošlo sezonski premijer ligaš, ekipa sa glavom i repom, sa stavom i ove sezone sa jasnim ambicijama o povratku u premijer ligu. Bratstvo baš nema nekakve takve jasne ambicije, ali sigurno ima jasne ambicije da bude bolje od onoga kako je bilo prošle ili ti pretprošle sezone. Mi se nadamo, vjerujemo da će tako biti. Posušje za početak jedan dobar, kvalitetan, opasan, tvrd protivnik, ali protivnik koji odmah može reći na kakvom je nivou, na primjer, i sama ekipa Bratstva. Tokom priprema to je bilo solidno, pobjeđene su neke dobre, kvalitetne, solidne ekipe koje bi trebale biti takmace i u okviru lige. Međutim, jedno su ove prijateljske i pripremne, a jedno su ove prave, ozbiljne utakmice za bodove, za velike dečke. Tako da ne sumnjamo u prije svega dobru i kvalitetnu utakmicu, lijep sunčan dan, pretoplo, svi uslovi tu, da pogledamo nešto zaista kvalitetno, a nadamo se naravno pobjedi Bratstva i navijamo za pobjedu Bratstva. Osim Bratstva, rekli smo, u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, također možemo da zaključimo da je u toku turnir mjesnih zajednica, tri dana, prvoga dana odigrane su utakmice za omladince, kvalifikacione, tako kažemo, jučer seniori, a večeras završnica seniorskog i omladinskog turnira. Seniori igraju od 18 sati, četvrtfinalne i polufinalne, a onda i utakmice za plasman. A mladi će odigrati samo one dvije finalne u dvije uzrasne kategorije. Završica dakle večeras, Bratstvo pogledati, navijati za Bratstvo, kad Bratstvo završi na rukometno, izabrati svoje favorite, pogledati i fucala, vidjeti pravih majstora malog nogometa koji zaista ne manjka, barem ovdje na području Gračanice, i vidjet ćemo eto koja će to ekipa biti najuspješnija, a bit će izabrani i najbolji pojedinci, pa ćemo iz te strane vidjeti ko će biti ti najbolji od najboljih pojedinaca, strijelac, igrač, golman i tako dalje. S obzirom da je naravno ljetno doba, ljetna noć, bit će, vjerujem, ugodno i vani, ne smijete ništa prošetati, izaći, ima tamo i za djecu koje sa djecom nešto da se malo kupi, potroši kokice, soki, sendvič ili nešto slično. Ako hoće da prati dole futsal, može da prati i to. Osim ovoga, i u Lukavici je turnir, tamo se igra memorialni turnir u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana iz Lukavice, Ibrahima Hodžića. Turnir počinje također večeras, tako da i Lukavici sigurno dosta dobrih utakmica. Šta još imamo da najavimo? Imamo da najavimo da će rukometaši po prvi puta u okviru, hajde kažem, ovih priprema za novu sezonu biti na terenu. Bili su na terenu, ali odrađivali onaj teži dio posla do sada. Evo, počinju i prijateljske utakmice. Prva je u Maglaju od 19.30 i vjerujem da će u narednom periodu biti još

utakmica i prilika da vidimo novu ekipu RK Gračanica sa novim trenerom, novim stručnim štabom, pa poprilično velikim brojem i novih igrača i nešto onih koji su ostali, tako da ne sumnjam da će i to na kraju biti dobro, da će iskustvo, mladost iznjedriti i kvalitet i da ćemo gledati slično kao i kod Bratstva, kada smo rekli da želimo gledati boljeg nogometa, i kod rukometaša možemo reći da želimo gledati boljeg, ljepšeg rukometa. I još samo da se dotaknemo rukometnih mališana koji su od danas do nedjelje na velikom turniru u Bijeljini, Bijeljina Handball Cup, koji se tradicionalno održava svake godine u ovom periodu, koji okuplja preko 1000 rukometaša, mladih rukometaša iz svih zemalja, regiona i svijeta. Zaista jedan dobar, kvalitetan turnir ove godine. Evo, naši predstavnici su u 4 selekcije otešli da nastupaju, pa vidjet ćemo sa kakvim uspjehom. Svakako i njima želimo sreću i svim našim sportistima, a vama naravno poziv da ostanite uz nas.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ekonomsko propagandno informacije.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Kod Omiša i dalje bukte požari, a tokom noći su evakuisane stotine ljudi. Prizori su stravični, a o kakvom požaru se radi, dovoljno govori činjenica da su izgorjele i ležaljke na plaži. Medicinska pomoć je tokom noći pružena za 36 osoba, a prema informacijama do kojih je došao Indeks HR, 7 osoba je zadobilo opasne opekotine i nalaze se u teškom stanju. Izgorjele su brojne kuće, automobili i brodice, a šteta je ogromna. Prema riječima glavnog vatrogasnog komandanta, otvorene vatre više nema, te se ide u dogašivanje. Jutro su intervenisala i 4 kanadera, ali su oni Omiša zatvorene su Jadranska magistrala i obilaznica, a vozačima se savjetuje korištenje alternativnih putnih pravaca. Požari na području grada Konjica i dalje su aktivni. Požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, a nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje, saopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tokom jučerašnjeg dana lokaliziran je dio lijevog kraka požara koji se širi od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani, ali je požar i dalje aktivan. U kasnim večernjim satima došlo je do reaktiviranja požara iznad naseljenog mjesta Živašnica, gdje gori borova šuma. Na intervenciju su izašli pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i pripadnici vatrogasne jedinice šumarstva Prenj Konjic. Od ranog jutra na požarištu je ponovno aktivan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Lukavac će u subotu 15. augusta dobiti novi islamski centar, čije je svečano otvorenje najavljeno kao važan događaj za vjerski i društveni život lokalne zajednice. Glavni imam Mežlisa islamske zajednice Puračić, Zijad Efendija Vehabović, istakao je da ideja izgradnje centra nije bila samo da Lukavac dobije novu džamiju, već prostor koji će odgovoriti na potrebe savremenog čovjeka i biti oslonac budućim generacijama. Novi islamski centar neće biti namijenjen isključivo obavljanju vjerskih obreda. U njegovom sastavu nalazi se biblioteka, multimedijalna sala, mektepske učionice i drugi sadržaji koji će omogućiti organizovanje edukativnih, kulturnih i društvenih aktivnosti. 15. augusta mališani Gračanice moći će uživati na Kasperijadi u sklopu festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Planirano je mnoštvo zabavnih igara, smijeha i druženje na platou rukometnog igrališta sa početkom u 17 sati i 30

minuta. Organizator ovog događaja je Sportski savez grada Gračanica. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja borbu za medalju na FIBA U16 Eurobasketu B divizije. Mladi Zmajević je u polufinalu odmjeriti snage sa Islandom, a utakmica se igra od 18.30 u Djevđali. Pobjednik večerašnjeg susreta izborit će plasman u finale, dok se u drugom polufinalu sastaju Hrvatska i Estonija. Danas preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature kreću se od 27 do 33, a na jugu do 38 stepeni Celzijevi. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Radio Gračanica.
7: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Otvoreni program. Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, naše druženje uz otvoreni popodani večernji program na talasima Radio Gračanice. Govorili smo dosta o našim lokalnim temama i aktuelnostima i naravno prije svega i jesmo zbog takvih i sličnih tema tu, ali naravno nije zabranjeno ni da malo pogledamo šta se to dešava oko nas. Tako ćemo u nastavku malo po internet portalima provjeriti vijesti, novosti, šta je to obilježilo ili šta to obilježava današnji dan ili, hajde da kažemo, protekla 24 sata. Lijepa vijest, naravno, iz Sarajeva. Večeras počinje najveća regionalna filmska čarolija Sarajevo Film Festival. Projekcijom filma Očevina, Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, te ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo, večeras će biti podignuta zavjesa za ovogodišnje 32. izdanje najveće regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festivala. Film Očevina zabilježit će paralelne projekcije na više festivalskih lokacija, dok već je tradicionalno čast da vodi ceremoniju otvaranja Sarajevo Film Festivala pripada mladoj glumačkoj zvijezdi iz Bosne i Hercegovine, a ove godine to će biti Kerim Čutuna. Mladi glumac, mlada glumačka nada na sceni BH regije, pa da kažemo i šire, imali smo priliku Kerima Čutunu da ugostimo i u Gračanici kada je bio ne baš tako davno, kada nekako nova godina, prije nove godine, poslije, ne mogu se ni sam sjetiti, ali znam da je nedavno bilo sa stand-up komedijom kada je također pobrao simpatije gračaničke publike. Na projekciji otvaranja festivala publiku će pozdraviti reditelj Pavlikovski, koji ovim filmom zaokružuje trilogiju o hladnom ratu. Dakle, večeras sve to počinje kada je u pitanju Sarajevo Film Festival. Dosta toga znate, dosta toga ćete biti informisani. Uglavnom, Sarajevo živi jednim drugim životom, jednim drugim ritmom za vrijeme Sarajevo Film Festivala i sigurno da je ovo jedan od najreprezentativnijih kulturnih događaja u postratnoj Bosni.

Bosni i Hercegovini. To je to, da bude sve kako treba, da prođe kako treba i da još jednom naravno svi zajedno osvjetlamo obraz. Šta još imamo od naslova da podijelimo sa vama? Fucaleri poraženi od Maroka u prvom prijateljskom susretu otputovali su u Maroko. Kadeti u evropskom prvenstvu B divizije savladali Veliku Britaniju i plasirali se u polufinale protiv Islanda danas, ako se ne varam. Predstavljen BH tim za mediteranske igre u Tarantu, borac nakon 11 teraca izborio play-off konferencijske lige. Zatim gužve na graničnim prelazima, to otprilike znamo i ponavljamo, to su neki od naslova koje izdvajamo, a koji su eto takvi kakvi jesu. Požari, evo vidimo, bukte manje na svu sreću još uvijek u Bosni i Hercegovini nego u regionu i u ostalim dijelovima Evrope, ali evo i kod nas nažalost ima Konjic najžalostniji primjer tamo kako gori i šta se dešava. Gledali smo dramatične scene jučer i sinoć iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore. Tako u prilog tome naslov kaže: bježali od vatrene stihije u more. Kod Makarske je spašene 194 osobe, a broj povrijeđenih u požaru kod Omiša porastao na 36 osoba, 7 osoba životno ugrožena. Nastavljamo dalje da vidimo šta nas to još interesuje, šta bi nam moglo biti interesantno. Sinoć koncert grupe Prodigy u Sarajevu, vjerujem da je bilo i onih naših sugrađana koji su završili nekim putem, nekom relacijom na ovom koncertu i vjerujem da su se dobro i proveli. Kad smo kod koncerta i te vrste zabave i muzike, ne je ovo nešto posebno spektakularno da najavimo kada je u pitanju Gračanica, ali svakako svako za sebe može pronaći nešto i tokom sedmice, radnim danima i vikendom u gračaničkim ugostiteljskim objektima, neku muzikicu uživu ako volite, nešto laganije, nešto malo manje lagano i tako dalje, kakve su vaše muzičke preference, ali svakako da ima dosta načina na koji možete da pronađete barem nekakav vid, eto da kažemo, ljetne zabave. A ono što je najveća tema nakon koncerta Prodigija jeste kako nije bilo dozvoljeno točenje piva na jednom ovakvom koncertu. To bi trebalo naravno pitati nekoga ko je organizovao, možda ima sasvim opravdan smislen razlog, već u startu neko će reći pa ne smije se piti, ne treba piti, eto dovoljan razlog jeste, ali znamo da je kod nas to malo rastezljivo i labavo. U svakom slučaju jedan ovakav koncert bez, evo gledam, plastične one čaše točnog, vjerovatno nije na istoj frekvenciji kao bez nje. Šta bi to još moglo biti zanimljivo da vam pročitamo, prenesemo. Žena izašla iz automobila tokom požara kod Omiša i nestala. Sumnja se da je državljanka Bosne i Hercegovine. A kada vidite ova zgarišta i kada vidite kako izgledaju automobili nakon požara, onda odmah u glavi vidite opravdanje zašto neko bježi, izlazi iz auta, jer ostanak sigurno nije opcija. Nadamo se da će sa ovom ženom biti sve u redu, da će biti pronađena živa i zdrava. Sarajevo pred početak festivala, preplavili turisti, grad već živi u festivalskom ritmu. Džeko priznao da je razmišljao o penziji, na svjetskom prvenstvu nikad nisam bio 100% spreman, trebalo mi je da se isključim. Dobro, daj Džeki samo lopte igrat. Žena, djeca, petero djece, valja o svemu tome brinuti, o starim nemoćnim roditeljima, o svim Bosancima i Hercegovcima. Šalu na stranu, jasno se to vidjelo da Džeko nije i vjerovatno nikada neće biti u onoj top formi nekako od prije 5, 7, 10, 12 godina kakvog smo ga gledali, ali i ovakav da kucnemo u drvo, dobar i samo da ostane zdrav. Muzika pa studio.

0: Kako stvari danas stoje, smisao izbora u BiH nisu birači i stranke, već skeneri, poručuje Dodik, iznoseći niz kritika na račun predviđenog sistema glasanja. Cijeli svijet gleda kako se sprovode ovi izbori, svi se trude da ti izbori budu što bolje organizovani, sprovedeni, da budu pravedni, da ne bude krađa ili nekakvih sličnih stvari. Svi su za to da se uvede ovaj sistem, samo Milorad Dodik kaže ne, to nije boljitak, to nije napredak. Dobro, ako tako kaže glavni tamo, neka ostane tako. Nešić, predsjednik DNS-a Nenad Nešić, reagovao je nakon objavljenog video snimka na kojem on zajedno sa stanovnicima, građanima Bratunca pjeva jednu ružnu ratnu i postratnu pjesmu, ne volim te pa dalje, tokom vašera koji se održava u toj općini. Rekao bih, nažalost, nikakvo čudo ni za predsjednika DNS-a da je na tom vašeru, a nikakvo čudo ni da građani Bratunca pjevaju ovakve pjesme, apsolutno. Kaže da mu nije bila namjera da bilo koga vrijeđa, samo eto, pobjeglo mu jedno 300 riječi i pet onih strofa i tako dalje, jedna čitava pjesma omakla mu se preko usta, preko usana, pa je malo propjevao. Dobro, ništa, nema veze, možda to više govori o njemu i takvim ljudima koji to rade, nego o svemu ovome ostalom o čemu mi pričamo. A rekli smo, tamo gdje nema zemljotresa, tamo gdje nema rata, tamo gdje nema neke druge prirodne ili nekakve nepogode, imaju vulkani. Evo, vulkanski pepeo sa Etne peti dan drži zatvoren aerodrom u Katani. Probudili se i neki od poznatih svjetskih vulkana. Film Spider-Man Brand New Day oborio još jedan rekord, premašio 700 miliona dolara u američkim kinima. Sonyjeva i Marvelova strip avantura u kojoj Tom Holland glumi junaka do sad je zaradila 704,5 miliona dolara u Sjevernoj Americi i 1,8 milijardi dolara širom svijeta nakon samo dva vikenda prikazivanja. Zanimljivo da je samo 7 filmova u historiji dostiglo 700 miliona dolara u Sjevernoj Americi. Na toj listi su Star Wars The Force Awakens iz 2015. sa 963 miliona, Avengers Endgame iz 2019. 858 miliona, Spider-Man No Way Home 21. godina 814 miliona, naravno Avatar iz sada tako davne 2009. 785 miliona, Top Gun Maverick 2022. 721 milion dolara i Black Panther iz 2018. 700 miliona dolara. Da, da, da, to su stotine i stotine miliona i miliona dolara. Treba to i podijeliti tamo glumcima, rediteljima, scenaristima i svima onim, pa da svako bude zadovoljan i podmiren. Dobro, ništa, imamo mi i naših filmova i naš Sarajevo Film Festival i naše Oscare. Nema baš ovako 700, 800 i 900 miliona, ali eto, ima koliko ima. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije, ostanite i dalje u Talase Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
3: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa, 400 grama Marko i 10, sir Paladin Gauda Jedame, 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj, 1 kg 10,65, instant kava Baron, 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Ekonomsko propaganda.

0: staješ, takvo je mjesto sigurno.
1: Obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmijeh.
2: Zagrli.
1: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo mi, poštovani slušalci, dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Mala izmjena u startnoj postavi, Adnan Džafo, a umjesto Irfana Izerovskog preko puta mene, tu je naš Faris Osmanović. Mi vas pozdravljamo, naravno, i želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija. Dosta smo govorili u susret vikendu da imamo sportskih događaja i tako je. Najavili smo da Bratstvo igra od 17 sati, da rukometaši igraju od 19.30, da su mladi rukometaši na turniru u Bijeljini gdje će boraviti 3 dana, da imamo zaista veliki broj tih sportskih događaja. Bratstvo protiv Posušja otvara novu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a u okviru manifestacije ljetne večeri, rekli smo, završnica turnira, malo nogometnog turnira mjesnih zajednica i u seniorskoj i u omladinskim kategorijama. Utakmice večeras od 18. sati na rukometnom igralištu. Dakle, Bratstvo 17, malo nogometni turnir na rukometnom od 18, rukometaši u Maglaju od 19.30, a ono također što ćemo najaviti jeste i malo nogometni turnir koji se održava večeras danas u Lukavici u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana Ibrahima Hodžića. U nastavku ćemo čuti šta nam je na tu temu kazao domaćin i organizator ovoga turnira u ime Omladinskog centra Lukavica. Za naš program govorit će Nedža

0: Facebook stranicu. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije, budite uz talase Radio Gračanice.
1: Dakle, zamolit ćemo vas, gospodine Devediću, da nam najavite još jedan po redu memorialni turnir u znak sjećanja na zlatnog Ljiljana Ibrahima Hodžića, vašeg mještarina, sugrađanina iz Lukavice, koji je, eto da tako kažemo, svojevremeno dao ono najvrijednije za Bosnu i Hercegovinu, dao svoj život za Bosnu i Hercegovinu, da bi se sjećali Ibrahima Hodžića, ali svih ostalih i zlatnih Ljiljana i Šehida. Evo vidimo širom Gračanice, na području Gračanice organizuje se veliki broj turnira, tako je i u Lukavici. O čemu se radi, kada počinje, kakav je plan i program, raspored, sve ono što nam možete reći, nekih tehničkih detalja, izvolite, podijelite sa nama.
2: Ovako, dobar dan za slušalce Radio Gračanice. Omladinski centar Lukavica i ove godine organizuje 7. memorialni polonogometni turnir Zlatni Ljiljan i Ibrahim Hodžić Ćela, koji će se održati u petak 14. augusta na školskom poligonu Lukavici. Program počinje od 18 sati i kada će publika imati priliku uživati u revijalnim utakmicama, prvo će nastupati mladi Nade NK Jedinstva Lukavica, a zatim i veterani našeg kluba. Od 19 sati počinje takmičarski dio turnira, koji će trajati do 21 sat, replanirano svečano otvaranje turnira, nakon čega slijedi nastavak takmičenja do kasnih večernjih sati. Posebno možemo istaći, recimo, izvlačenje grupa i rasporeda utakmica biti održan u četvrtak od 20 sati u direktnom prenosu, kako bi svi učesnici i ljubitelji sporta mogli pratiti živje. Organizator svi ove godine obezbijedili vrijedne nagrade, to je Omladinski centar Lukavica pokrinuo se da obezbijedimo ti nagrade kako bi privukli ekipe i publiku, a ukupan nagradni fond iznosi 3.500 mara. Tako da smo pristupili ozbiljno organizaciji kvalitete turnira pokazuje dolazak jednog od najpoznatijih pucao sudija s ovih prostora, Adina Hasića, sudija svjetskog renomea, koji je sudio utakmicu u Brazilu, Grčkoj i Meksiku, te čak 18 puta dijelio pravde na prestižnom regionalnom turniru Kutija Šibi. Sve je svema za još jedno izdanje memorialnog turnira posvećeno Zlatnom Ljiljanu i Ibrahimu Hodžiću Ćelapu. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje sporta

0: Londonu u Lukavici. Dobro nam došli.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
4: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta Srednjoškolskog centra ili na hyperlink.com.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Vlada našeg kantona dala je saglasnost na izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Danas je počela isplata federalnog dječjeg dodatka za juli 2026. godine. U mjesnoj zajednici Rašteva jučer su obilježeni dan šehida i dan mjesne zajednice. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
0: Vlada našeg kantona dala je saglasnost na periodični izvještaj budžeta TK za prvih šest mjeseci ove godine. Izvještaj o izvršenju budžeta kao izvještaj o utrošku tekuće rezerve budžeta našeg kantona za isti period. U skladu sa ranijim programom manifestacije od interesa za područje našeg kantona za ovu godinu, Vlada TK odobrila je 2000 konvertibilnih maraka u druženju Moja istina Gračanica.
1: Info 5.
0: Danas je počela isplata federalnog dječjeg dodatka za juli 2026. godine, potvrđeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, a sredstva se korisnicima upućuju putem računa. Isplata se realizuje preko Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i nadležnih centara za socijalni rad, saopšteno iz resornog ministarstva. U mjesnoj zajednici Rašljeva jučer su obilježeni dan šehida i dan mjesne zajednice. Izvještaj pripremio kolega Kenan Mehić.
2: Uz prigodan program kojim su prisustvovali brojni mještani, porodice šehida i poginulih boraca, borci, predstavnici boračkih udruženja i drugi građani, obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice Rašljeva. Upriličena izložba u Kulturnom centru Rašljeva posvećena šehidima ovog kraja, a potom i u džami u Rašljevi proučen mevlud. Nakon mevluda je položeno cveće na spomen obilježje šehidima, čime je još jednom iskazana počast onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Centralni dio obilježavanja održan je u Domu kulture Rašljeva, gdje su se prisutnima obratili predsjednik Vijeća mjesne zajednice Rašljeva, Adnan Muslimović.
3: Datum kojeg danas obilježavamo prilika je da ukažemo na sve ono što je naša mjesna zajednica postigla u proteklom periodu, ali i da ukažemo na naše korijene, našu prošlost i ono što su nam generacije naših predaka ostavile iza sebe. Prilika je to posebno da se podsjetimo ljudi koji su dali svoje živote za odbranu ovog mjesta, odbranu naše općine i grada, odbranu Bosne i Hercegovine i u kojoj danas mi uživamo slobodu. Ljudi čija su imena urezana na spomenik pred kojim stojimo, ali i na sva druga spomen obilježa širom našeg grada i naše domovine. Njihova žrtva odbranila je Bosnu i Hercegovinu, ali i naše pravo na postojanje nas kao Bošnjaka, muslimana, evropskih muslimana, dakle, autohtonih stanovnika ove zemlje. Važno je to istaći upravo ovdje u Rašljevi, podno planine Ratiš i njenog čuvenog dovišta, čija tradicija datira još od naših srednovjekovnih predaka, starih Bošnjana. Ova je tradicija jedno od svjedočanstva naše ukorijenjenosti i utemeljenosti na ovim prostorima.
2: Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
4: Da se prisjetimo naših šehida, da porodice šehida ipak osjeti taj dio. Ja kažem, ne treba nikada porodicama šehida, nije trebalo ništa posebno puno. Dovoljno je samo koji svima nama, dovoljno je lijepa riječ. Lijepa riječ vrijedi više od bilo kakvog bogatstva. Nema tog bogatstva, ljudi, koje možete platiti za lijepu riječ. Ne postoji. E upravo to kažem što sam rekao. Ako imate neki problem, ako imate svađu, ma ne možete spavati, brinete se, sami sebi prigovarate. Da ne bismo došli u takvu situaciju, ovo je odličan primjer, ovo je ono što trebamo. Ovakve stvari nas spajaju. Svi zajedno, djeca, udruženje žena, svi predstavnici političkih opcija, predstavnici vlasti, nivoa, bilo ko, ne smijemo dozvoliti da na ovakve dane da se mi nešto iz nekog razloga razjedinjavamo.
2: Predsjednica organizacije porodica šehida i poginuli boraca Gračanica Alena Nurikić.
5: Želim prije svega se zahvalim svima onima koji su doprinijeli da se danas

0: današnji dan na ovaj način obilježi i da se sjetimo naših šehida. Naši šehidi zaslužuju dostojanstveno sjećanje i ne smijemo dopustiti da se to sjećanje ikada zaboravi i da izbledi. Njihova žrtva je uklesana u najčvršći temelj naše slobode i sav amanet koji nam ostaviš i trebamo dostojanstveno čuvati. Porodicama šehida poručujem da su naša vrata organizacije uvijek otvorena. To je naša druga kuća i tu smo da se držimo zajedno i da pomažemo jedni drugima. Učimo omladinu da nikada ne zaboravi šta su naši šehidi učinili za odbranu naše države i da znaju koliko je plaćena ta cijena ovih slobodi. Našim šehidima želim lijepi dženet, a porodicama njihovim sabur i snagu, a vama svako dobro, neke mi vječni rahmet. Hvala.
1: Obilježavanju su pored brojnih porodica šehida i poginulih boraca, boraca, predsjednika udruženja i mještana, prisustvovali komandant 111. i 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković te general Fikret Muslimović.
2: Info 5. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta. Čime kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje, dobijaju novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. augusta ove godine, dok je prijemni ispit planiran 31. augusta. Privremene rang liste na fakultetima Univerziteta u Tuzli bit će objavljene 1. septembra, a konačne rang liste će biti objavljene 7. septembra. Upis kandidata koji ostvari pravo na studiranje trajat će od 8. do 11. septembra, saopšteno je iz Univerziteta u Tuzli. Jučer je u Gračanici upriličeno književno veče sa bračnim parom Husić, događaj pratila Hasiba Šavić-Nurić.
3: U prepunoj Dershani Osman Kapetanove medrese u Gračanici u okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice, ljubitelji književnosti imali su priliku družiti se sa bračnim parom, književnicima Hafizom, doktorom Admirom i Irmom Husić. Veče je bilo posvećeno njihovom književnom stvaralaštvu, novim izdanjima, ali i ranim naslovima koji su već pronašli put do čitalaca. Poseban fokus bio je na promociji romana Irme Husić Pod svaku cijenu.
4: Ima nas u grupi, hvala Bogu, 177.000 žena i ima također članica koje žive u Srbiji i javila se jedna da ispriča svoju priču. Tako da ta priča je bazirana na njenoj životnoj priči, ali 50% toga smo dodali. Dodali smo neku ljubavnu priču u taj roman da bi bilo zanimljivije, ona nije postojala. Uglavnom, kroz nju sam dobila inspiraciju da napišem taj roman Pod svaku cijenu, jer ona je ta koja je učestvovala na muzičkom takmičenju i na kraju završila u Dubaju i za u jednom sasvim drugom svijetu koji mi vidimo na turističkim brošurama. Danas je, nažalost, sve dostupno, ono što nam nije dostupno ovako u fizičkom smislu, što ne možemo sebi možda priuštiti ili gdje ne možemo otići, dostupno nam je, ne samo da nam je dostupno, nego nas bombardira 24 sata s tih mobilnih telefona, s ekrana. Jednostavno, u tim godinama kad osoba treba tek da formira svoj karakter, da ispunjava neke svoje želje i snove, nameću se te neke stvari pod moderno, pod lijepo, pod morate imati. Znate tu englesku riječ must have i onda stoji pored svega ostalog. Tako da našu djecu, već krećemo od djece, te društvene mreže i šta se prikazuje iza toga, neko ciljano oblikuje želje i snove naše djece i to prerasta kasnije u nešto. Zaista se nadam da kod nas neće biti toliko pogođenih, ali zbog takvih stvari, zbog takve iskrivljene slike i vrijednosti i bogatstva i života i sreće mi dobijamo ovakve priče.
3: Po prvi put u Gračanici je svoje romane Džin Hođa i Džin Hođa 2, koje je pisao prema ličnom iskustvu Čača Rukije, promovisao Hafiz dr. Admir Husić. Ove knjige napisao je sa ciljem da budu pouka ljudima.
5: Učenjaci davno još pisali knjige o tome kako šetan pristupa insanu. Kako pristupa? Pristupa tako što udara na naše slabosti. Eto, to je prva stvar. E ako mi padnemo toliko da on može i fizički na nas djelovati, on će to iskoristiti. On će to iskoristiti. Evo, daću vam primjer. Često puta sam imao, dođu mi, pogotovo žene, dođu na rukiju, ja samo što počnem učiti, To je plakanje, to je deranje, to je vrištanje.

0: šetanje i šta ja znam. Zašto? Nije to što je šetan jak, već što smo mi slabi. Takve osobe su uglavnom ili imaju nekakve traume, ili su emocionalno toliko pale i onda kad počne učenje, šetan ovo čačka i mi se još prepadnemo i onda to bukne. Znači, nije poenta u jačini šetana kako mi inače mislimo ili kako se to nama često predstavlja, kako nas se straši time. Nažalost, mnogi učači ruke samo daju akcenat na šetan. Šetan ovo, šetan ono, on jak, on ovakav, on ovakav. Nije. Nije. Već smo mi slabi. Sve što smo mi jači, djelovanje je slabije. To dobro zapamtite. I nema potrebe da se bojite šetana. E, jedna od osnovnih poruka ove moje dvije knjige, koje vi inače ne biste čitali da me žena nije natjerala, jer ja ne volim pričati o ovim stvarima. Bolje je da pričamo o Allahu i onom što će nam dati nekakav lični napredak i općeniti napredak, nego da pričamo samo o šeitanu. Što su pričali o šeitanu? Allah Đelešanu je rekao da spominjemo njega, a ne da spominjemo šeitane. Ali mi volimo spominjati šeitane. Jer svi mi bojimo se nepoznatog, ali volimo da nam je znate. Jel da? Upravo to. Jedna od poruka ovih mojih knjiga je da se ne smijemo bojati šeitana.
1: Po završetku promocije posjetitelji su imali priliku razgovarati sa autorima i nabaviti nove, ali i stare naslove za sebe. Svi do sada objavljeni naslovi, kao i novi, dostupni su čitateljima u biblioteci dr. Mustafa Kamarić, Gračanica.
2: Info 5.
3: U nastavku naše redovne informativne emisije Info 5 donosimo pregled sportskih aktuelnosti koje je pripremio kolega Adnan Džafa.
4: Naši bratstva i posluša imaju čast da današnjom utakmicom prvog kola otvore novu sezonu u V-Win prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Bratstvo u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je, da podsjetimo, savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Posluš je u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. A evo i svih ostalih parova prvog kola, sve ostale utakmice igraju se u subotu i nedjelju. A u njima se sastaju, pored utakmice Bratstvo Posušje i Igma Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će danas biti na rasporedu posljednji treći dan ovogodišnjeg turnira mjesnih zajednica u malom nogometu. Utakmice počinju u 18. sati na rukometnom igralištu. U seniorskoj konkurenciji će biti odigrane četvrtfinalne, polufinalne te utakmice za konačan plasman. Pored završnice turnira u seniorskoj konkurenciji, večeras će biti odigrane i dvije finalne utakmice u dvije omladinske kategorije. Podsjećamo da je obezbijeđen i značajan nagradni fond. Prvacima pripada 5000 konvertibilnih maraka, drugoplasiranoj ekipi 3000, a ekipi koja završi kao treća pripašće 1000 konvertibilnih maraka. Pored nagrada za najbolje kolektive, organizatori će izabrati najbolje pojedince, najboljeg igrača, golmana i strijelca turnira. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćini organizator je Omladinski centar Lukavica. Večeras će na terenu biti i rukometaši Gračanice. U prvoj kontrolnoj utakmici od početka priprema ekipa će gostovati u Maglaju, a susret je na rasporedu od 19. sati i 30 minuta. Od danas do nedjelje čak 4 omladinske selekcije rukometnog kluba Gračanica učestvovat će na predstojećem turniru Bijeljina Handball Cup koji se svake godine organizuje za mlađe uzrasne kategorije koji je internacionalnog karaktera i na kojem tokom 3 turnirska dana nastupi preko 1000 mladih rukometaša.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Serlo 26, Srebrenica 28, Sarajevo 29, Livna Tuzla 30, Bijeljina Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Zenica, Doboj 32, Bileća 34, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slabo umjeren, na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
2: Info 5.
3: Informacijom o vremenu završavamo našu redovnu informativnu emisiju. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz program našeg radija.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: sna potrebno je samo malo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan!
5: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
6: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Ma guarda, ti ma che cretini, ma che imbecilli a ste gospo.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu...

0: od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje, baš ovako kako smo kazali, uz naš otvoreni program, izdanje za petak, 14. dan mjeseca augusta, u susret vikendu, rekli smo, u susret možda neko i odmoru, neko i godišnjem odmoru, u susret kraju sedmice, uglavnom, dosta toga susrećemo ovoga petka, nadamo se samo puno, puno toga dobrog i još boljeg. Najavili smo da ćemo govoriti o lokalnim aktualnostima, temama, događajima. Ono što smo zaključili jeste da je današnji dan sa sigurnosnog aspekta u našem gradu protiče bez mrlje, bez zabilježenih nekih posebnih događaja i neka tako ostane. Opet da ponovimo i uoči ovoga vikenda, a naravno i u danima vikenda. Svakako treba reći da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice 2026. Sinoć smo imali dva događaja, malo nogometni turnir koji traje istina tri dana, počeo je 12. 13. i večera se završava. A imali smo sinoć književno veče uz Hafiza Admira i njegovu suprugu Irmu Husić, koja je održana u Medresi. O svemu ovome što govorimo, što prelazimo iz dana u dan preko manifestacije ljetne večeri i događaja, možete naravno da pronađete i najave na našoj Facebook i web stranici, a i izvještaje sa, pa da kažemo, većine ovih događaja o kojima govorimo. Ukoliko neko zainteresovan da vidi fotografije, da vidi pisani izvještaj, da pročita šta se to dešavalo, kako se dešavalo i odvijalo, svakako preporuka web i Facebook Radio Gračanica. Kada je u pitanju sama manifestacija, dakle večera završava malo nogometni turnir mjesnih zajednica, a sutra ide zabava za djecu. Od 17 sati i 30 minuta na rukometnom igralištu u Gračanici, zabava za djecu pod nazivom Kasperijada. Trebalo bi biti veselo, zanimljivo, razigra nasmijano, kao što inače bude kada su djeca u glavnoj ulozi, pa je preporuka. Imali smo tih gosti u razno razni sa svih strana, i one robote na štulama koji su bili super svojevremeno izvodili tu predstave za djecu. Imali smo i Kasperijadu, imali

smo niz drugih sadržaja, a sigurno nešto što je najpohvalnije u svemu ovome jeste sadržaj za djecu, jer odrasli već sami jeli, mogu pronaći nešto sebi obezbijediti, djeca baš i ne dozvoljavamo ih, ne puštamo i brinemo o njima, stoga kada se ovako nešto dogodi, malo se i vi i mi svi potrudimo i dovedemo mališane na zabavu da se oni tu malo poigraju i zabave sa svojim vršnjacima, poznanicima i prijateljima. Manifestacija se završava sa krajem augusta, 30. augusta, kada je u pitanju sljedeća sedmica, imat ćemo festival muzike Summer Fest u centru grada, Gračanica 2026, još jednu izložbu, još jedan koncert članova umjetničkog obrazovnog centra, te završava sve sa festivalom Ilahija i Kasida u velikoj sali BKC-a 30. augusta. Dosta sadržaja za sve i svakako preporuka da nešto i izaberete za vas. Opet ponavljamo, u susret vikendu sigurno i

ugodno ljetno vrijeme, bazeni, da li terme, da li Orahovica Donja, jedan drugi bazen, da li nešto privatno, rijeka, jezero, more, još bolje, svakako, uglavnom, svako će za sebe pronaći adekvatan način. Idemo sa muzikom, pa nakon toga malo o sportu i sportskim aktuelnostima. Najavljujemo šta je sve to aktuelno.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim programom i sa onim što smo obećali, a to je pregled ovih lokalnih sportskih tema i aktuelnosti. Dosta toga u susret vikendu. Konačno počinje i nova sezona u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Nama naravno uvijek i posebno interesantna zbog nastupa ekipe Bratstva, koja je sada već jedan onako pravi starosjedilac. Možda i ekipa sa trenutno najdužim kontinuiranim stažom u ovom rangu takmičenja, s obzirom neki da su ulazili, neki su ispadali pa se vraćali, ali Bratstvo zaista već godinama jedan od najstabilnijih prvoligaša. Nadamo se da će tako biti i ove, da neće biti ništa slično onoj prošlo i pretprošlo, da će biti dosta bolje, uspješnije, da će biti više dobrih utakmica i pobjeda i više razloga za slavlje. Prvi već danas od 17 sati Bratstvo Posušje, gradski stadion Luke. Bratstvo i Posušje eto imaju čast, da tako kažemo, i da otvore novu sezonu na federalnim prvoligaškim terenima, s obzirom da će to biti jedina utakmica koja će biti igrana danas, a sve ostale naravno idu za vikend. Šta reći, naravno ništa posebno, ozbiljan protivnik, Posušje prošlo sezonski premijer ligaš, ekipa sa glavom i repom, sa stavom i ove sezone sa jasnim ambicijama o povratku u premijer ligu. Bratstvo baš nema nekakve takve jasne ambicije, ali sigurno ima jasne ambicije da bude bolje od onoga kako je bilo prošle ili ti pretprošle sezone. Mi se nadamo, vjerujemo da će tako biti. Posušje za početak jedan dobar, kvalitetan, opasan, tvrd protivnik, ali protivnik koji odmah može reći na kakvom je nivou, na primjer, i sama ekipa Bratstva. Tokom priprema to je bilo solidno, pobjeđene su neke dobre, kvalitetne, solidne ekipe koje bi trebale biti takmaci u okviru lige. Međutim, jedno su ove prijateljske i pripremne, a jedno su ove prave, ozbiljne utakmice za bodove, za velike dečke. Tako da ne sumnjamo u prije svega dobru i kvalitetnu utakmicu, lijep sunčan dan, pretoplo, svi uslovi tu, da pogledamo nešto zaista kvalitetno, a nadamo se naravno pobjedi Bratstva i navijamo za pobjedu Bratstva. Osim Bratstva, rekli smo, u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, također možemo da zaključimo da je u toku turnir mjesnih zajednica, tri dana, prvoga dana odigrane su utakmice za omladince, kvalifikacione, tako kažemo, jučer seniori, a večeras završnica seniorskog i omladinskog turnira. Seniori igraju od 18 sati, četvrtfinalne i polufinalne, a onda i utakmice za plasman. A mladi će odigrati samo one dvije finalne u dvije uzrasne kategorije. Završnica, dakle, večeras, Bratstvo, pogledati, navijati za Bratstvo, kad Bratstvo završi na rukometno, izabrati svoje favorite, pogledati i futsala, vidjeti pravih majstora malog nogometa koji zaista ne manjka, barem ovdje na području Gračanice. Vidjet ćemo eto koja će to ekipa biti najuspješnija, a bit će izabrani i najbolji pojedinci, pa ćemo iz te strane vidjeti ko će biti ti najbolji od najboljih pojedinaca, strijelac, igrač, golman i tako dalje. S obzirom da je naravno ljetno doba, ljetna noć, bit će, vjerujem, ugodno i vani, ne smijete ništa prošetati, izaći, ima tamo i za djecu koje sa djecom nešto da se malo kupi, potroši, kokice, soki, sendvič ili nešto slično. Ako hoće da prati dole futsal, može da prati i to. Osim ovoga, i u Lukavici je turnir, tamo se igra memorialni turnir u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana iz Lukavice, Ibrahima Hodžića. Turnir počinje također večeras, tako da i u Lukavici sigurno dosta dobrih utakmica. Šta još imamo da najavimo? Imamo da najavimo da će rukometaši po prvi puta u okviru, hajde da kažem, ovih priprema za novu sezonu biti na terenu. Bili su na terenu, ali odrađivali onaj teži dio posla do sada. Evo, počinju i prijateljske utakmice. Prva je u Maglaju od 19.30 i vjerujem da će u narednom periodu biti još utakmica i prilika da vidimo novu ekipu RK Gračanica sa novim trenerom, novim stručnim štabom, pa poprilično velikim brojem i novih

igrača i nešto onih koji su ostali, tako da ne sumnjam da će i to na kraju biti dobro, da će iskustvo, mladost iznjedriti i kvalitet i da ćemo gledati slično kao i kod bratstva, kada smo rekli da želimo gledati boljeg nogometa i kod rukometaša, možemo reći da želimo gledati boljeg, ljepšeg rukometa. I još samo da se dotaknemo rukometnih mališana koji su od danas do nedjelje na velikom turniru u Bijeljini, Bijeljina Handball Cup, koji se tradicionalno održava svake godine u ovom periodu, koji okuplja preko 1000 rukometaša, mladih rukometaša iz svih zemalja, regiona i svijeta. Zaista jedan dobar, kvalitetan turnir ove godine. Evo, naši predstavnici su u 4 selekcije otišli da nastupaju, pa vidjet ćemo sa kakvim uspjehom. Svakako i njima želimo sreću i svim našim sportistima, a vama naravno poziv da ostanite uz nas.

niste znali. Obrazovni program. Drage slušateljke i slušatelji, pratite rubriku Da li ste znali? Da li ste znali da okeani pokrivaju više od 70% zemljine površine? Ipak, ljudi su detaljno istražili manje od 30% njihovog dna. Da li ste znali da je najdublja tačka na zemlji u Tihom okeanu? Riječ je o Marijanskom rovu, dubokom skoro 11 km. Kada bi se u njega spustio Mount Everest, vrh bi dalje bio ispod površine vode. Da li ste znali da okeani proizvode više od polovine kisika koji udišemo? Zato su zaslužni sitni morski organizmi, poznati kao fitoplanktoni. Da li ste znali da u okeanima postoji više historijskih artefakata nego u svim svjetskim muzejima zajedno? Na dnu mora i okeana nalazi se milioni potonulih brodova iz različitih epoha. Da li ste znali da okeani kriju najveći planinski lanac na svijetu? Srednjookeanski greben proteže se duže od 65.000 km ispod površine vode. Da li ste znali da u dubinama okeana postoje mjesta gdje nikada nije dopirala sunčeva svjetlost? Ta područja nazivaju se zona ponoći. Da li ste znali da najveća životinja koja ikada živjela na zemlji živi upravo u okeanu? To je plavi kit koji može biti duži od 30 metara. Da li ste znali da bi bez okeana prosječna temperatura zemlje bila mnogo ekstremnija? Okeani djeluju kao ogroman regulator klime i apsorbuju ogromne količine toplote. Da li ste znali da se u okeanima nalazi oko 97% sve vode na zemlji? Samo mali dio ukupne vode dostupan je kao slatka voda za piće. Da li ste znali da naučnici bolje poznaju površinu mjeseca nego pojedine dijelove okeanskog dna? Mnogi dijelovi dubokog okeana i danas su velika misterija. U nastavku, da li ste znali malo više o Tihom okeanu? Da li ste znali da je Tihi okean najveći okean na zemlji? Vjerovatno da. On se prostire na više od 165 milijuna kvadratnih kilometara, što je veća površina od svih kopnenih masa na planeti zajedno. Naziv Tihi okean dao je portugalski moreplovac Ferdinand Magellan 1520. nakon što je prošao kroz olujni prolaz na jugu Južne Amerike, zatekao je mirne vode i nazvao ga Pacifik, odnosno mirni ili tihi. Ipak ovaj okean danas često pogađaju snažni tajfuni i tsunami. U Tihom okeanu nalazi se takozvani pacifički vatreni prsten, područje gdje se događa oko 90% svih zemljotresa na svijetu i nalazi većina aktivnih vulkana.

stotina 60. godine. Sjeverno-Marijanska ostrva zapravo su pod vlašću SAD-a, dok su Cookova ostrva i nije u sličnim odnosima sa Novim Zelandom. U sklopu Tihog okeana, osim SAD-a, svoje teritorije danas imaju Čile, Ekvador, Francuska, Japan i Ujedinjeno kraljevstvo. Iskorištavanje tihookeanskih mineralnih dobara je spriječeno zbog vrlo velikih dubina. U plitkim se dijelovima iskorištavaju prirodni plin i nafta, dok se biseri skupljaju duž obala Australije, Nikaragve, Paname i Filipina. Iako se aktivisti Greenpeace-a žestoko protive ovom iskorištavanju, u Tihom okeanu živi neslućen broj riba. U dijelovima bliže obali najviše se lovi riba poput tune, lososa, srdela, sabljarki, kao i školjke. I za kraj, 1986. godine su članice Južno-Pacifičkog ugovora odredile da je ogroman dio Tihog okeana nedostupan za nuklearna testiranja i odlaganje nuklearnog otpada na tom području. Dragi slušateljke i slušatelji, pratili ste rubriku Znali. Govorili smo o zanimljivostima okeana, a onda smo se malo detaljnije pozabavili Tihom okeanu ili Pacifiku. Hvala na pažnji, ostanite dalje u Talase Radio Gračanica. Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio Gračanica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije. Vijesti koje su obilježile petak 14. august. Počela je isplata federalnog dječjeg dodatka za juli 2026. godine. U mjesnoj zajednici Rašljeva jučer su obilježeni dan šehida i dan mjesne zajednice. Jučer je u Gračanici upriličeno književno večer sa bračnim parom Husić. U sklopu manifestacije i ljetne večeri pod lipama Gračanice sutra na rukometnom igralištu za mališane Kasperijada. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Danas je počela isplata federalnog dječjeg dodatka za juli 2026. godine, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, a sredstva se korisnicima uplaćuju putem transakcijskih računa banaka, saopćeno iz resornog ministarstva.
1: Info 8.
3: U mjesnoj zajednici Rašljeva jučer su obilježeni dan šehida i dan mjesne zajednice. Prilog za emisiju Info 8 pripremio kolega Kenan Mehić.
4: Uz prigodan program kojim su prisustvovali brojni mještani, porodice šehida i poginulih boraca, borci, predstavnici boračkih udruženja i drugi građani, obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice Rašljeva. Upriličena izložba u Kulturnom centru Rašljeva posvećena šehidima ovog kraja, a potom i u džamiju Rašljevi proučen mevlud. Nakon mevluda je položeno cvijeće na spomen obilježje šehidima, čime je još jednom iskazana počast onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Centralni dio obilježavanja održan je u Domu kulture Rašljeva, gdje su se prisutnima obratili predsjednik Vijeća mjesne zajednice Rašljeva, Adnan Muslimović.
5: Datum kojeg danas obilježavamo prilika je da ukažemo na sve ono što je naša mjesna zajednica postigla u proteklom periodu, ali i da ukažemo na naše korijene, našu prošlost i ono što su nam generacije naših predaka ostavile iza sebe. Prilika je to posebno da se podsjetimo ljudi koji su dali svoje živote za odbranu ovog mjesta, odbranu naše općine i grada, odbranu Bosne i Hercegovine u kojoj danas mi uživamo slobodu. Ljudi čija su imena urezana na spomenik pred kojim stojimo, ali i na sva druga spomen obilježa širom našeg grada i naše domovine. Njihova žrtva odbranila je Bosnu i Hercegovinu, ali i naše pravo na postojanje nas kao Bošnjaka, muslimana, evropskih muslimana, dakle,

0: autohtonih stanovnika ove zemlje. Važno je to istaći upravo ovdje u Raševi, podnog planine Ratiš i njenog čuvenog dovišta, čija tradicija datira još od naših srednovjekovnih predaka, starih Bošnjana. Ova je tradicija jedno od svjedočanstva naše ukorijenjenosti i utemeljenosti na ovim prostorima.
1: Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
2: Da se prisjetimo naših šehida, da porodce šehida ipak osjeti taj dio. Ja kažem, ne treba nikada porodcama šehida, nije trebalo ništa posebno puno. Dovoljno je samo koji svima nama, dovoljno je lijepa riječ. Lijepa riječ vrijedi više od bilo kakvog bogatstva. Nema tog bogatstva ljudi koji možete platiti za lijepu riječ. Ne postoji. E upravo to kažem što sam rekao. Ako imate neki problem, ako imate svađu, ma ne možete spavati. Brinete se, sami sebi prigovarate. Da ne bismo došli u takvu situaciju, ovo je odličan primjer, ovo je ono što trebamo. Ovakve stvari nas spajaju. Svi zajedno, djeca, udruženje žena, svi predstavnici političkih opcija, predstavnici vlasti, nivoa, bilo ko, ne smijemo dozvoliti da na ovakve dane da se mi nešto iz nekog razloga razjedinjavamo.
1: Predsjednica organizacije Porodica šehida i poginuli boraca Gračanica Alena Nurikić.
3: Želim prije svega se zahvalim svima onima koji su doprinijeli da se današnji dan na ovaj način obilježi i da se sjetimo naših šehida. Naši šehidi zaslužuju dostojanstveno sjećanje i ne smijemo dopustiti da se to sjećanje ikada zaboravi, da izbledi. Njihova žrtva je uklesana u najčvršći temelj naših slobodi i sav amanet koji nam ostaviš i trebamo dostojanstveno čuvati. Porodcama šehida poručujem da su naša vrata organizacije uvijek otvorena. To je naša druga kuća i tu smo da se držimo zajedno i da pomažemo jedni drugima. Učimo omladinu da nikada ne zaboravi šta su naše šehide učinili za odbranu naše države i da znaju koliko je plaćena ta cijena ovih slobodi. Našim šehidima želim lijepi dženet, a porodcama njihovim sabur i snagu, a vama svako dobro, neke mi vječni rahmet. Hvala.
1: Obilježavanju su pored brojnih porodica šehida i poginulih boraca, predstavnika udruženja i mještana, prisustvovali i komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković te general Fikret Muslimović.
4: Info 8.
5: Naše informativne emisije, govorimo o odlukama vlade našeg kantona. Naime, data je saglasnost na periodični izvještaj budžeta TK za prvih 6 mjeseci ove godine. Izvještaj o izvršenju budžetske tekuće godine kao izvještaj o utrošku tekuće rezerve budžeta našeg kantona za isti period. U skladu sa ranije donesenim programom manifestacije od interesa za područje našeg kantona, vlada TK odobrila je 2000 konvertibilnih maraka u udruženju Moja istina Gračanica. Jučer je u Gračanici upriličeno književno veče sa bračnim parom Husić. Ovaj književni događaj pratila je Hasiba Šabić-Nurić.
6: U prepunoj drshani osmen kapetanove medrese u Gračanici u okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice, ljubitelji književnosti imali su priliku družiti se sa bračnim parom, književnicima Hafizom, doktorom Admirom i Irmom Husić. Veče je bilo posvećeno njihovom književnom stvaralaštvu, novim izdanjima, ali i ranim naslovima koji su već pronašli put do čitalaca. Poseban fokus bio je na promociji romana Irme Husić Pod svaku cijenu.
7: Ima nas u grupi, hvala Bogu, 177.000 žena i ima također članica koje žive u Srbiji i javila se jedna da ispriča svoju priču. Tako da ta priča je bazirana na njenoj životnoj priči, ali 50% toga smo dodali. Dodali smo neku ljubavnu priču u taj roman da bi bilo zanimljivije, ona nije postojala. Uglavnom, kroz nju sam dobila inspiraciju da napišem taj roman Pod svaku cijenu, jer ona je ta koja je učestvovala na muzičkom takmičenju i na kraju završila u Dubaju i za u jednom sasvim drugom svijetu koji mi vidimo na turističkim brošurama. Danas je, nažalost, sve dostupno, ono što nam nije dostupno ovako u fizičkom smislu, što ne možemo sebi možda priuštiti ili gdje ne možemo otići, dostupno nam je, ne samo da nam je dostupno, nego nas bombardira 24 sata s tih mobilnih telefona, s ekrana. Jednostavno, u tim godinama kad osoba treba tek da formira svoj karakter, da ispunjava neke svoje želje i snove, nameću se te neke stvari pod model.

0: jedno pod lijepo, pod morate imati, znate tu englesku riječ must have i onda stoji pored svega ostalog, tako da našu djecu, već krećemo od djece, te društvene mreže i šta se prikazuje iza toga, neko ciljano oblikuje želje i snove naše djece i to prerasta kasnije u nešto. Zaista se nadam da kod nas neće biti toliko pogođenih, ali zbog takvih stvari, zbog takve iskrivljene slike i vrijednosti i bogatstva i života i sreće mi dobijamo ovakve priče.
1: Po prvi put u Gračanici je svoje romane Džin Hođa i Džin Hođa 2, koje je pisao prema ličnom iskustvu Čača Rukije, promovisao Hafiz dr. Admir Husić. Ove knjige napisao je sa ciljem da budu pouka ljudima.
2: Učenjaci davno još pisali knjige o tome kako šetan pristupa insanu. Kako pristupa? Pristupa tako što udara na naše slabosti. Eto, to je prva stvar. E ako mi padnemo toliko da on može i fizički na nas djelovati, on će to iskoristiti. On će to iskoristiti. Evo daću vam primjer. Često puta sam imao, dođu mi, pogotovo žene, dođu na rukiju, ja samo što počnem učiti. To je plakanje, to je deranje, to je vrištanje i šta ja znam. Zašto? Nije to što je šetan jak, već što smo mi slabi. Takve osobe su uglavnom ili imaju nekakve traume, ili su emocionalno toliko pale i onda kad počne učenje, šetan ovo čačka i mi se još prepadnemo i onda to bukne. Znači, nije poenta u jačini šetana kako mi inače mislimo ili kako se to nama često predstavlja, kako nas se straši time. Nažalost, mnogi učači ruke samo daju akcenat na šetan. Šetan ovo, šetan ono, on jak, on ovakav, on ovakav. Nije. Već smo mi slabi. Sve što smo mi jači, djelovanje je slabije. To dobro zapamtite. I nema potrebe da se bojite šeitana. E, jedna od osnovnih poruka ove moje dvije knjige, koje vi inače ne biste čitali da me žena nije natjerala, jer ja ne volim pričati o ovim stvarima. Bolje da pričamo o Allahu i onom što će nam dati nekakav lični napredak i općeniti napredak, nego da pričamo samo o šeitanu. Što su pričali o šeitanu? Allah Đelešanu je rekao da spominjemo njega, a ne da spominjemo šeitane. Ali mi volimo spominjati šeitane. Jer svi mi bojimo se nepoznatog, ali volimo da nam je znate. Jel da? E, upravo to. Jedna od poruka ovih mojih knjiga je da se ne smijemo bojati šeitana.
1: Po završetku promocije posjetitelji su imali priliku razgovarati sa autorima i nabaviti nove, ali i stare naslove za sebe. Svi do sada objavljeni naslovi, kao i novi, dostupni su čitateljima u biblioteci dr. Mustafa Kamarić, Gračanica.
3: Info 8.
4: Sutra 15. augusta mališani Gračanice moći će uživati u Kasperijadi u sklopu festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Događaj počinje u 17 sati i 30 minuta, a organizator je Sportski savez grada Gračanica. Sportskim aktuelnostima detalj više u nastavku emisije pripremio je Adnan Čaf.
5: Nogometaši Bratstva i Posuša imaju čast da današnjom utakmicom prvog kola otvore novu sezonu u V-Win prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Bratstvo u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je, da podsjetimo, savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Posušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. A evo i svih ostalih parova prvog kola, sve ostale utakmice igraju se u subotu i nedjelju. A u njima se sastaju, pored utakmice Bratstvo Posušje i Igma Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice u okviru koje će danas

0: biti na rasporedu posljednji treći dan ovogodišnjeg turnira mjesnih zajednica u malom nogometu. Utakmice počinju u 18. sati na rukometnom igralištu. U seniorskoj konkurenciji će biti odigrane četvrtfinalne, polufinalne te utakmice za konačan plasman. Pored završnice turnira u seniorskoj konkurenciji, večeras će biti odigrane dvije finalne utakmice u dvije omladinske kategorije. Podsjećamo da je obezbijeđen i značajan nagradni fond. Prvacima pripada 5000 konvertibilnih maraka, drugoplasiranoj ekipi 3000, a ekipi koja završi kao treća pripašće 1000 konvertibilnih maraka. Pored nagrada za najbolje kolektive, organizatori će izabrati najbolje pojedince, najboljeg igrača, golmana i strijelca turnira. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćini organizator je Omladinski centar Lukavica. Večeras će na terenu biti i rukometaši Gračanice. U prvoj kontrolnoj utakmici od početka priprema ekipa će gostovati u Maglaju, a susret je na rasporedu od 19. sati i 30 minuta. Od danas do nedjelje čak 4 omladinske selekcije rukometnog kluba Gračanica učestvovat će na predstojećem turniru Bijeljina Handball Cup koji se svake godine organizuje za mlađe uzrasne kategorije koji je internacionalnog karaktera i na kojem tokom 3 turnirska dana nastupi preko 1000 mladih rukometaša.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Serlo 26, Srebrenica 28, Sarajevo 29, Livna Tuzla 30, Bijeljina Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Zenica, Doboj 32, Bileća 34, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slabo umjeren, na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
1: Info 8.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 14. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da ostanete uz večernji program vašeg radija.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro veče. Pratite vijesti. Uvođenje novih izbornih tehnologija u proces glasanja na predstojećim općim izborima predstavlja važan iskorak za pravedniji proces i što tačniji rezultat, ali izazov za Centralnu izbornu komisiju. Prema informacijama do kojih je došao dio medija u Bosni i Hercegovini, istraživanje koje je provedeno u junu i julu, a po narudžbi jedne međunarodne organizacije, pokazalo je da visok procenat građana, posebno u entitetu federacije, nije upoznat sa onim što predstavljaju nove tehnologije u izbornom procesu koji predstoji. Pitanje u anketi je glasilo: koliko ste upoznati sa uvođenjem novih tehnologija u izborni proces, kao što su identifikacija birača uz pomoć otiska prsta i skeniranje listića? Samo 8% ispitanika je odgovorilo da je veoma upoznato, 37% je odgovorilo da je donekle upoznato, 29% je odgovorilo da je malo upoznato, a čak 21% da uopšte nije upoznato. Oko 5% nije dalo odgovor. Ovi podaci su značajan indikator za Centralnu izbornu komisiju, jer upućenost građana u novi sistem glasanja u velikoj mjeri može utjecati i na postotak izlaznosti na izborima. Tijela pet zeničkih planinara koji su tragično stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji tokom vikenda će biti transportovana u Bosnu i Hercegovinu. Povodom ove tragedije gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom je utorak 18. august proglašen danom žalosti na području grada. Komemoracija stradalim planinarima bit će održana u utorak u 15. sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Ispratna dova bit će proučena prije ikindija namaza u Sultan Ahmedovoj džami, dok će kolektivna dženaza namaz biti klanjana nakon ikindije u 16.44 u kompleksu Islamskog centra Sultan Ahmed. Nakon dženaze uslijedit će kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Službenici Lučke kapetanije Split i njihovih ispostava tokom noći su izveli veliku spasilačku akciju na makarskom području nakon što je požar zahvatio obalno područje i primorao veliki broj ljudi da potraži spas u moru. Prema podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, ukupno su spašene 194 osobe, među kojima je bilo i djece. Spasilačke aktivnosti trajale su od ponoći pa sve do 2 sata i 45 minuta, a ekipe su tokom tog perioda intenzivno izvlačile ljude iz mora i sa plovila. Ljudi su, bježeći pred vatrom, napuštali obalu i ulazili u more, dok su pojedini sklanjali i na plovila bez nadzora. Sport. Ljetni prijelazni rok mogao bi ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih u historiji BH fudbala, s obzirom na to da bi transferi trojice reprezentativaca naše zemlje zajedno mogli premašiti vrijednost od 100 miliona eura. Nakon velikih transfera Tarika Muharemovića i Kerima Alajbegovića, sada je u centru pažnje Amar Dedić. BH reprezentativac je u četvrtak nastupio protiv Harca, a prema posljednjim informacijama to bi mu mogao biti posljednji meč u dresu portugalskog velikana. Navodno je Dedić već dogovorio lične uslove sa Newcastle Unitedom, a spominje se ugovor do 2031. godine. Transfer insider Nicolo Shira objavio je da je engleski klub spreman izdvojiti oko 30 miliona eura za njegov dolazak. Muharemović ovoga ljeta prešao u Leeds United za 37 miliona eura, dok je Alajbegović napravio transfer u Juventus vrijedan oko 30 miliona eura. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, sutra se očekuje također sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 28 do 34 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Otvoreni program. Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, naše druženje uz otvoreni popodani večernji program na talasima Radio Gračanice. Govorili smo dosta o našim lokalnim temama i aktuelnostima i naravno prije svega i jesmo zbog takvih i sličnih tema tu, ali naravno nije zabranjeno ni da malo pogledamo šta se to dešava oko nas. Tako ćemo u nastavku malo po internet portalima provjeriti vijesti, novosti, šta je to obilježilo ili šta to obilježava današnji dan ili, hajde da kažemo, protekla 24 sata. Lijepa vijest naravno iz Sarajeva, večeras počinje najveća regionalna filmska čarolija Sarajevo Film Festival. Projekcijom filma Očevina, Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog te ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo, večeras će biti podignuta zavjesa za ovogodišnje 32. izdanje najveće regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festivala. Film Očevina zabilježit će paralelne projekcije na više festivalskih lokacija, dok već je tradicionalno čast da vodi ceremoniju otvaranja Sarajevo Film Festivala pripada mladoj glumačkoj zvijezdi iz Bosne i Hercegovine, a ove godine to će biti Kerim Čutuna. Mladi glumac, mlada glumačka nada na sceni BH regije, pa da kažemo i šire, imali smo priliku Kerima Čutunu da ugostimo i u Gračanici kada je bio ne baš tako davno, kada nekako nova godina, prije nove godine, poslije, ne mogu se ni sam sjetiti, ali znam da je nedavno bilo sa stand-up komedijom kada je također pobrao simpatije gračaničke publike. Na projekciji otvaranja festivala publiku će pozdraviti reditelj Pavlikovski koji ovim filmom zaokružuje trilogiju o hladnom ratu. Dakle, večeras sve to počinje kada je u pitanju Sarajevo Film Festival. Dosta toga znate, dosta toga ćete biti informisani. Uglavnom, Sarajevo živi jednim drugim životom, jednim drugim ritmom za vrijeme Sarajevo Film Festivala i sigurno da je ovo jedan od najreprezentativnijih kulturnih događaja u postratnoj Bosni i Hercegovini. To je to, da bude sve kako treba, da prođe kako treba i da još jednom, naravno, svi zajedno osvjetlamo obraz. Šta još imamo od naslova da podijelimo sa vama? Fucaleri poraženi od Maroka u prvom prijateljskom susretu otputovali su u Maroko. Kadeti u evropskom prvenstvu B divizije savladali Veliku Britaniju i plasirali se u polufinale protiv Islanda danas, ako se ne varam. Predstavljen BH tim za mediteranske igre u Tarantu. Borac nakon 11 teraca izborio play-off konferencijske lige. Zatim gužve na graničnim prelazima, to otprilike znamo i ponavljamo, to su neki od naslova koje izdvajamo, a koji su eto takvi kakvi jesu. Požari, evo vidimo, bukte manje na svu sreću još uvijek u Bosni i Hercegovini nego u regionu i u ostalim dijelovima Evrope, ali evo i kod nas nažalost ima Konjic žalostni primjer tamo kako gori i šta se dešava. Gledali smo dramatične scene jučer i sinoć iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore. Tako u prilog tome naslov kaže: bježali od vatrene stihije u more. Kod Makarske je spašene 194 osobe, a broj povrijeđenih u požaru kod Omiša porastao na 36 osoba, 7 osoba životno ugrožena. Nastavljamo dalje da vidimo šta nas to još interesuje, šta bi nam moglo biti interesantno. Sinoć koncert grupe Prodigy u Sarajevu, vjerujem da je bilo i onih naših sugrađana koji su završili nekim putem, nekom relacijom na ovom koncertu i vjerujem da su se dobro i proveli. Kad smo kod koncerta i te vrste zabave i muzike, ne je ovo nešto posebno spektakularno da najavimo kada je u pitanju Gračanica, ali svakako svako za sebe može pronaći nešto i tokom sedmice, radnim danima i vikendom u Gračaničkim ugostiteljskim

objektima, neku muzikicu uživo ako volite, nešto laganije, nešto malo manje lagano i tako dalje, kakve su vaše muzičke preference, ali svakako da ima dosta načina na koji možete da pronađete barem nekakav vid, eto da kažemo, ljetni zabave. A ono što je najveća tema nakon koncerta Prodigija jeste kako nije bilo dozvoljeno točenje piva na jednom ovakvom koncertu. To bi trebalo naravno pitati nekoga ko je organizovao, možda ima sasvim opravdan smislen razlog, već u startu neko će reći pa ne smije se piti, ne treba piti, eto dovoljan razlog jeste, ali znamo da je kod nas to malo rastezljivo i labavo. U svakom slučaju jedan ovakav koncert bez, evo gledam, plastični oni čaši točnog, vjerovatno nije na istoj frekvenciji kao bez njih. Šta bi to još moglo biti zanimljivo, da vam pročitamo, prenesemo, žena izašla iz automobila tokom požara kod Omiša i nestala, sumnja se da je državljanka Bosne i Hercegovine. A kada vidite ova zgarišta i kada vidite kako izgledaju automobili nakon požara, onda odmah u glavi vidite opravdanje zašto neko bježi, izlazi iz auta, jer ostanak sigurno nije opcija. Nadamo se da će sa ovom ženom biti sve u redu, da će biti pronađena živa i zdrava. Sarajevo pred početak festivala preplavili turisti, grad već živi u festivalskom ritmu. Džeko priznao da je razmišljao o penziji, na svjetskom prvenstvu nikad nisam bio 100% spreman, trebalo mi je da se isključim. Dobro, daj Džeki samo lopte igrat. Žena, djeca, petero djece, valja o svemu tome brinuti, o starim nemoćnim roditeljima, o svim Bosancima i Hercegovcima. Šalu na stranu, jasno se to vidjelo da Džeko nije i vjerovatno nikada neće biti u onoj top formi nekakoj od prije 5, 7, 10, 12 godina kakvog smo ga gledali, ali i ovakav da kucnemo u drvo dobar i samo da ostane zdrav. Muzika, pa studio.

Nastavljamo dalje da još pronađemo poneku zanimljivu, interesantnu vijest, informaciju, a da nije možda onako crnjak i da nije iz crne hronike, da ne kvarimo nekove možda ulazak u vikend. Istraživanje pokazuje da je svaki drugi građanin malo ili nimalo upoznan sa novim tehnologijama koje stižu na izbore u Bosnu i Hercegovinu. S tim u vezi jedno od ključnih uloga će imati oni ljudi koji budu obučeni da ljudima objasni, pomognu ili upute ih kako i šta da se radi. Mislim da se prevelika buka oko svega stvara, da ne bi trebalo da bude previše komplikovano, ali i ono što nije komplikovano, mi smo u stanju da sami sebi zakomplikujemo, tako da ne sumnjam da će i oko ovih predstojećih izbora biti dosta, dosta polemike zašto ovako, a zašto ne onako. Kada su u pitanju izbori, evo već imamo iz manje, kako mi to kažemo, entiteta ili dijela Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Dodik poručuje da je žestoko protiv skenera na izborima, tvrdi da će 4. oktobra doći do potpunog kolapsa. Eto tako, a čovjek je dosta puta utvrdio i potvrdio da kada hoće nešto, može to i ostvariti, ali naravno Dodik je dosta puta potvrdio i da ono što kaže, hoće ili želi i ne bude baš tako. Kako stvari danas stoje, smisao izbora u BiH nisu birači i stranke, već skeneri, poručuje Dodik, iznoseći niz kritika na račun predviđenog sistema glasanja. Cijeli svijet gleda kako se sprovode ovi izbori. Svi se trude da ti izbori budu što bolje organizovani, sprovedeni, da budu pravedni, da ne bude krađa ili nekakvih sličnih stvari. Svi su za to da se uvede ovaj sistem, samo Milorad Dodik kaže ne, to nije boljitak, to nije napredak. Dobro, ako tako kaže glavni tamo, neka ostane tako. Nešić, predsjednik DNS-a Nenad Nešić, reagovao je nakon objavljenog video snimka na kojem on zajedno sa stanovnicima, građanima Bratunca pjeva jednu ružnu, ratnu i postratnu pjesmu, ne volim te pa dalje, tokom vašera koji se održava u toj općini. Rekao bih, nažalost, nikakvo čudo ni za predsjednika DNS-a da je na tom vašeru, a nikakvo čudo ni da građani Bratunca pjevaju ovakve pjesme, apsolutno. Kaže da mu nije bila namjera da bilo koga vrijeđa, samo je to pobjeglo mu jedno 300 riječi i pet ovih strofa i tako dalje, jedna čitava pjesma omakla mu se preko usta, preko usana, pa je malo propjevao. Dobro, ništa, nema veze, možda to više govori o njemu i takvim ljudima koji to rade, nego o svemu ovome ostalom o čemu mi pričamo. A rekli su, tamo gdje nema zemljotresa, tamo gdje nema rata, tamo gdje nema neke druge prirodne ili nekakve nepogode, imaju vulkani. Evo, vulkanski pepeo sa Etne peti dan drži zatvoren aerodrom u Katani. Probudili se i neki od poznatih svjetskih vulkana. Film Spider-Man Brand New Day oborio još jedan rekord, premašio 700 miliona dolara u američkim kinima. Sonyjeva i Marvelova strip avantura u kojoj Tom Holland glumi junaka, do sad je za

0: zaradila 704,5 miliona dolara u Sjevernoj Americi i 1,8 milijardi dolara širom svijeta nakon samo dva vikenda prikazivanja. Zanimljivo da je samo 7 filmova u historiji dostiglo 700 miliona dolara u Sjevernoj Americi. Na toj listi su Star Wars, The Force Awakens iz 2015. sa 963 miliona, Avengers Endgame iz 2019. 858 miliona, Spider-Man No Way Home 21. godina 814 miliona, naravno Avatar iz sada tako davne 2009. 785 miliona, Top Gun Maverick 2022. 721 milion dolara i Black Panther iz 2018. 700 miliona dolara. Da, to su stotine i stotine miliona i miliona dolara. Treba to i podijeliti tamo glumcima, rediteljima, scenaristima i svima onim, pa da svako bude zadovoljan i podmiren. Dobro, ništa, imamo mi naših filmova i naš Sarajevo Film Festival i naše Oscare. Nema baš ovako 700, 800 i 900 miliona, ali eto, ima koliko ima. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije, ostanite i dalje u Talase Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džavo.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online.

0: sna potrebno je samo malo.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala s očiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije. Vijesti koje su obilježile petak 14. august. Počela je isplata federalnog dječjeg dodatka za juli 2026. godine. U mjesnoj zajednici Rašljava jučer su obilježeni dan šehida i dan mjesne zajednice. Jučer je u Gračanici upriličeno književno večer sa bračnim parom Husić. U sklopu manifestacije i ljetne večeri pod lipama Gračanice sutra na rukometnom igralištu za mališane Kasperijada. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Danas je počela isplata federalnog dječjeg dodatka za juli 2026. godine, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, a sredstva se korisnicima uplaćuju putem transakcijskih računa banaka, saopćeno iz resornog ministarstva.
1: Info 8.
3: U mjesnoj zajednici Rašljava jučer su obilježeni dan šehida i dan mjesne zajednice. Prilog za emisiju Info 8 pripremio kolega Kenan Mehić.
4: Uz prigodan program kojim su prisustvovali brojni mještani, porodice šehida i poginulih boraca, borci, predstavnici boračkih udruženja i drugi građani, obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice Rašljeva. Upriličena izložba u Kulturnom centru Rašljeva posvećena šehidima ovog kraja, a potom i u džamiju Rašljevi proučen mevlud. Nakon mevluda je položeno cvijeće na spomen obilježje šehidima, čime je još jednom iskazana počast onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Centralni dio obilježavanja održan je u Domu kulture Rašljeva, gdje su se prisutnima obratili predsjednik Vijeća mjesne zajednice Rašljeva, Adnan Muslimović.
5: Datum kojeg danas obilježavamo prilika je da ukažemo na sve ono što je naša mjesna zajednica postigla u proteklom periodu, ali i da ukažemo na naše korijene, našu prošlost i ono što su nam generacije naših predaka ostavile iza sebe. Prilika je to posebno da se podsjetimo ljudi koji su dali svoje živote za odbranu ovog mjesta, odbranu naše općine i grada, odbranu Bosne i Hercegovine u kojoj danas mi uživamo slobodu. Ljudi čija su imena urezana na spomenik pred kojim stojimo, ali i na sva druga spomen obilježa širom našeg grada i naše domovine. Njihova žrtva odbranila je Bosnu i Hercegovinu, ali i naše pravo na postojanje nas kao Bošnjaka, muslimana, evropskih muslimana, dakle, autohtonih stanovnika ove zemlje. Važno je to istaći upravo ovdje u Rašljevi podno planine Ratiš i njenog čuvenog dovišta, čija tradicija datira još od naših srednovjekovnih predaka starih Bošnjana. Ova je tradicija jedno od svjedočanstva naše ukorijenjenosti i utemeljenosti na ovim prostorima.
4: Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
6: Da se prisjetimo naših šehida, da porodice šehida ipak osjeti taj dio. Ja kažem, ne treba nikada porodicama šehida, nije trebalo ništa posebno puno. Dovoljno je samo koji svima nama, dovoljno je lijepa riječ. Lijepa riječ vrijedi više od bilo kakvog bogatstva. Nema tog bogatstva ljudi koji možete platiti za lijepu riječ. Ne postoji. E upravo to kažem što sam rekao. Ako imate neki problem, ako imate svađu, ma ne možete spavati, brinete se, sami sebi prigovarate. Da ne bismo došli u takvu situaciju, ovo je odličan primjer, ovo je ono što trebamo. Ovakve stvari nas spajaju. Svi zajedno, djeca, udruženje žena, svi predstavnici političkih opcija, predstavnici vlasti, nivoa, bilo ko, ne smijemo dozvoliti da na ovakve dane da se mi nešto iz nekog razloga razjedinjavamo.
4: Predsjednica organizacije porodica šehida i poginulih boraca Gračanica Alena Nurikić.
7: Želim prije svega se zahvalim svima onima koji su doprinijeli da se današnji dan na ovaj način obilježi i da se sjetimo naših šehida. Naši šehidi zaslužuju dostojanstveno sjećanje i ne smijemo dopustiti da se to sjećanje ikada zaboravi, da izbledi. Njihova žrtva je uklesana u najčvršći temelj naših slobodi i sav amanet koji nam ostaviš i trebamo dostojanstveno

0: dostojanstveno čuvati. Porodicama šehida poručujem da su naša vrata organizacije uvijek otvorena. To je naša druga kuća i tu smo da se držimo zajedno i da pomažemo jedni drugima. Učimo omladinu da nikada ne zaboravi šta su naše šehidi učinili za odbranu naše države i da znaju koliko je plaćena ta cijena ovih slobodi. Našim šehidima želim lijepi dženet, a porodicama njihovim sabur i snagu, a vama svako dobro, neke mi vječni rahmet. Hvala.
1: Obilježavanju su pored brojnih porodica šehida i poginulih boraca, boraca, predsjednika udruženja i mještana, prisustvovali komandant 111. i 221. Gračaničke brigade Smajlo Štraković te general Fikret Muslimović.
2: Info 8.
3: U nastavku naše informativne emisije govorimo o odlukama vlade našeg kantona. Naime, data je saglasnost na periodični izvještaj budžeta TK za prvih 6 mjeseci ove godine. Izvještaj o izvršenju budžetske tekuće godine kao izvještaj o utrošku tekuće rezerve budžeta našeg kantona za isti period. U skladu sa ranije donesenim programom manifestacije od interesa za područje našeg kantona, vlada TK odobrila je 2000 konvertibilnih maraka u udruženju Moja istina Gračanica. Jučer je u Gračanici upriličeno književno veče sa bračnim parom Husić. Ovaj književni događaj pratila je Hasiba Šabić-Nurić.
4: U prepunoj drshani Osman Kapetanove medrese u Gračanici u okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice, ljubitelji književnosti imali su priliku družiti se sa bračnim parom, književnicima Hafizom, doktorom Admirom i Irmom Husić. Veče je bilo posvećeno njihovom književnom stvaralaštvu, novim izdanjima, ali i ranim naslovima koji su već pronašli put do čitalaca. Poseban fokus bio je na promociji romana Irme Husić Pod svaku cijenu.
5: Ima nas u grupi, hvala Bog, 177.000 žena i ima također članica koje žive u Srbiji i javila se jedna da ispriča svoju priču. Tako da ta priča je bazirana na njenoj životnoj priči, ali 50% toga smo dodali. Dodali smo neku ljubavnu priču u taj roman da bi bilo zanimljivije, ona nije postojala. Uglavnom, kroz nju sam dobila inspiraciju da napišem taj roman Pod svaku cijenu, jer ona je ta koja je učestvovala na muzičkom takmičenju i na kraju završila u Dubaju i za u jednom sasvim drugom svijetu koji mi vidimo na turističkim brošurama. Danas je, nažalost, sve dostupno, ono što nam nije dostupno ovako u fizičkom smislu, što ne možemo sebi možda priuštiti ili gdje ne možemo otići, dostupno nam je, ne samo da nam je dostupno, nego nas bombardira 24 sata s tih mobilnih telefona, s ekrana. Jednostavno, u tim godinama kad osoba treba tek da formira svoj karakter, da ispunjava neke svoje želje i snove, nameću se te neke stvari pod moderno, pod lijepo, pod morate imati. Znate tu englesku riječ must have i onda stoji pored svega ostalog. Tako da našu djecu, već krećemo od djece, te društvene mreže i šta se prikazuje iza toga, neko ciljano oblikuje želje i snove naše djece i to prerasta kasnije u nešto. Zaista se nadam da kod nas neće biti toliko pogođenih, ali zbog takvih stvari, zbog takve iskrivljene slike i vrijednosti i bogatstva i života i sreće mi dobijamo ovakve priče.
4: Po prvi put u Gračanici je svoje romane Džin Hođa i Džin Hođa 2, koje je pisao prema ličnom iskustvu Čača Rukije, promovisao Hafiz dr. Admir Husić. Ove knjige napisao je sa ciljem da budu pouka ljudima.
6: Učenjaci davno još pisali knjige o tome kako šetan pristupa insanu. Kako pristupa? Pristupa tako što udara na naše slabosti. Eto, to je prva stvar. E ako mi padnemo toliko da on može i fizički na nas djelovati, on će to iskoristiti. On će to iskoristiti. Evo, daću vam primjer. Često puta sam imao, dođu mi, pogotovo žene, dođu na ruku, ja samo što počnem učiti. To je plakanje, to je deranje, to je vrištanje i šta ja znam. Zašto? Nije to što je šetan jak, već što smo mi slabi. Takve osobe su uglavnom ili imaju nekakve traume, ili su emocionalno toliko pale i onda kad počne učenje, šetan ovo čačka i mi se još prepadnemo i onda to bukne. Znači, nije poenta u jačini šetana kako mi inače mislimo ili kako se to nama često predstavlja, kako nas se straši time. Nažalost, mnogi učači ruke samo daju akcenat na šetan. Šetan ovo, šetan ono, on jak, on ovakav, on ovakav. Nije, već smo mi slabi.

0: Sve što smo mi jači, djelovanje je slabije. To dobro zapamtite. I nema potrebe da se bojite šeitana. Jedna od osnovnih poruka ove moje dvije knjige, koje vi inače ne biste čitali da me žena nije natjerala, jer ja ne volim pričati o ovim stvarima. Bolje da pričamo o Allahu i onom što će nam dati nekakav lični napredak i općeniti napredak, nego da pričamo samo o šeitanu. Što su pričali o šeitanu? Allah Đelešanu je rekao da spominjemo njega, a ne da spominjemo šeitane. Ali mi volimo spominjati šeitane. Jer svi mi bojimo se nepoznatog, ali volimo da nam je znate. Jel' da? Upravo to. Jedna od poruka ovih mojih knjiga je da se ne smijemo bojati šeitana.
1: Po završetku promocije posjetitelji su imali priliku razgovarati sa autorima i nabaviti nove, ali i stare naslove za sebe. Svi do sada objavljeni naslovi, kao i novi, dostupni su čitateljima u biblioteci dr. Mustafa Kamarić, Gračanica.
2: Info 8.
3: Sutra 15. augusta mališani Gračanice moći će uživati u Kasperijadi u sklopu festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Događaj počinje u 17 sati i 30 minuta, a organizator je Sportski savez grada Gračanica. Sportskim aktuelnostima detalj više u nastavku emisije pripremio je Adnan Čaf.
4: Nogometaši Bratstva i Posuša imaju čast da današnjom utakmicom prvog kola otvore novu sezonu u V-Win prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Bratstvo u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je, da podsjetimo, savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Posušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. A evo i svih ostalih parova prvog kola, sve ostale utakmice igraju se u subotu i nedjelju. A u njima se sastaju, pored utakmice Bratstvo Posušje i Igma Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će danas biti na rasporedu posljednji treći dan ovogodišnjeg turnira mjesnih zajednica u malom nogometu. Utakmice počinju u 18. sati na rukometnom igralištu. U seniorskoj konkurenciji će biti odigrane četvrtfinalne, polufinalne te utakmice za konačan plasman. Pored završnice turnira u seniorskoj konkurenciji, večeras će biti odigrane i dvije finalne utakmice u dvije omladinske kategorije. Podsjećamo da je obezbijeđen i značajan nagradni fond. Prvacima pripada 5.000 konvertibilnih maraka, drugoplasiranoj ekipi 3.000, a ekipi koja završi kao treća pripašće 1.000 konvertibilnih maraka. Pored nagrada za najbolje kolektive, organizatori će izabrati najbolje pojedince, najboljeg igrača, golmana i strijelca turnira. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćini organizator je Omladinski centar Lukavica. Večeras će na terenu biti i rukometaši Gračanice. U prvoj kontrolnoj utakmici od početka priprema ekipa će gostovati u Maglaju, a susret je na rasporedu od 19. sati i 30 minuta. Od danas do nedjelje čak 4 omladinske selekcije rukometnog kluba Gračanica učestvovat će na predstojećem turniru Bijeljina Handball Cup, koji se svake godine organizuje za mlađe uzrasne kategorije, koji je internacionalnog karaktera i na kojem tokom 3 turnirska dana nastupi preko 1.000 mladih rukometaša.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Serlo 26, Srebrenica 28, Sarajevo 29, Livna Tuzla 30, Bijeljina Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Zenica.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.